Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētē kungs šo dīnu. Šo dīnu es saņemu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovē mums žēlestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žēlestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nekot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārtā svētai kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīru un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīs mūs internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

0: Dieva tava un dēla un svāto gura vārdā. Amen. Mīls jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Kungs, tavā teikšanā atcerūn viss, un nav neviena, kas spātu pretoties tavai gribai, jo tu esi radījis dabasus un zemi, un tū, kas viņ zem dabasim ir, tu esi visuma kungs. Broļiņ Mozes, nožēlosim savus grēkus, lai varam cienīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju tevi svarenajam Dīvam un jums, broļi un Mozes, kas daudz esu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna vislielūko vaine. Todēļ es lūdzu visu svētoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos un jūsus broļi un Mozes aizlūk par mani, kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāvot par mums visvarenais Dievs un pīdies mēsu grākus, lai mūs īvat mūžēgajā dzēvē. Kungs, apsažāvot par mums.
1: Kungs, apsažāvot par
0: Kristu,
1: mums.
0: Apsažāvot par mums.
1: Kristu, apsažāvot par mums.
0: Kungs, apsažāvot par mums.
1: Kungs, apsažāvot par mums.
0: Lūksimies. Visvarenais mūžēgais Dievs, tavas mīlestības devēgums, porsnās lūdzīju vieļēšanos un nūpalnus, rodi mums savu žālsirdēbu, pīdūt grākus, kādi nūmots mūsu sirdsapziņu, un dobai par to, ko nav uzadreikstam lūgt. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un valda svāto gora vīņībā, Dīvs visos mūžu mūžos.
1: Amen.

0: Lasījums no svēto apustuļa Povola viestules galatīšiem. Broļi, jūs dzirdēt par manu kaidreizēju dzēves veidu jūdaismā, ka es pormērēģi vojoju dīva bazneicu un centos to iznicinot, un ka jūdaismā aizgoju toļok par daudzim savu vecuma ļaudi manā tautā, būdams ļoti dedzīgs savu tāvu tradiciju aizstovis. Bet kod dīvam, kas mani izredzēja jaunu motes mīsam un paaicināja ar savu žielistību, lapa tika atklot savu dālu manī, lai es sludinotu jū pogonu vidā. Tad es tilveņ nazagrīžu pēc padūma pie mīsas un ašņa, nīgoju uz Jeruzalemi pie manim prīkšgojējiem apostulim, bet devūs uz Arabiju un otkun atsagrīžu Damaskā. Tikai vēlok pēc trejiem godim es aizgoju uz Jeruzalemi, lai redzētu Kefu un paliktu pie jo 15 dīnas. Bet nevienu citu no apustulim es neredzēju, ka tikai Jākubu kunga broli. Bet timā, ko es jums rokstu liuk, divs līdznīgs es namaloju. Pēc tam es nūnoču Sirijas un Kilicijas apvidūs, bet Judejas kristīgu baznīcam es nebeju pazīstams pēc izskuta, un tos tikai bija aizsnāgusa vēsts. Tis, kurš milsu skaidrējs vojoja, tagad sludināja ticību, ko citkort bija apkarojis, un ņī manis dēļ slavēja dīvu. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.
0: Dīvs vodi mani milžēbas ceļā. Dīvs vodi mani milžēbas ceļā. Kungs, tu esi izpietējis un īpazinis mani. Tu zini, kad es siežu un kad pīsa ceļu. Munas dūmas tu saprūti no tolīnes. Tu sekoji manam gaitam un manai atpūtai. Un tev redzami ir visi mani ceļi. Dīvs vodi mani milžēbas ceļā. Jo tu esi veidojis manu īkšīni. Un mani esi radījis un es motes kliepī. Es pasateicu tev, ka tik breinumaini esu radeits. Tavi darbi ir apbreinas cīnēgi. Dīvs vodi mani mūžēbas ceļā. Un muna dviesele tu labi zina. Muni kauli tev nabeja apslāpti, kaut slepenībā es tiku radeits un veidot zemes dziļu mūs. Dīvs vodi mani mūžēbas ceļā. Alleluja! Svietēģi tī, kas klausās dīva vordu, un uzticēģi tū globoji. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Lukas.
1: Lūdzu tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus nūnoca kaidā cīmatām, un kaida sīvīta vordā Marta jū uzņēme, jai bija mosa vordā Marija, kas apsasādusa pa kunga kojam klausējos jo runā. Bet Marta nozapūlēja ar dažādiem pakalpojumiem. Toķēja pīgoja un sacīja, kungs, vai tev narūp, ka mana mosa ir atstojusi mani vīnu pīkolpot, tāpēc soki jai, lai jai mani paleic. Un kungs atbildot jai sacīja, Marta, Marta, tu rūpējies un uzatrauc par daudzam lītam, bet tikai vīna ir napīcīšama. Marija izavēlēja savu labokū daļu, kas jai natiks atjimta. Tis ir kunga vords.
1: Slavē tev, Kristus.
0: Pieminot svātajā misē visu ticēgu vajadzības lūksmēs, lai Dīvs voda mūsu mores zemes baznīcu pa ticēbas uzplaukuma ceļu, mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, lai visi mūsu ticēgi centēģi gūdinoju dīvmoti ar rožu krūņa lūkšanu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs, lai ticēgu ģimenēs starp bārņiem un vecokim valda mīrs un saskaņa. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs, lai katrs ticēgais mīļai savu aicinojumu un pīnokuma darbus, kai poša Dīva pavēli. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, lai mēs neaizmirstu lūgtīs pie sava sorģeņģeļa, ka tas mūs sorgotu no nalaimes visos dzēves gaitos. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, lūgsimēs par mīru Ukrainā un par mīru visā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, lūgsimēs par mirušajiem Valentīnu, Ināru un Annu, lai Dīvs dovai mūžēgu mīru dabasu valsteibām. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, lūgsimēs par Veroniku, lai Dīvs jau dovai veselības žielisteibu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

0: kungs Dievs uzlūko savu ticīgo saimi un savā žālsirdībā vadi tū pa mūžīgo dzīves ceļu caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Amen.

0: Slavēts esi, kungs, visamā Dievs, jo no tavas devības esam saņēmuši maizi, ko tie upurējam. Šo zemes un cilvēka rūku darba augļu, kas kļūst mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Slavēts esi, kungs, visamā Dievs, jo no tavas devības esam saņēmuši vīnu, ko tie upurējam. Vīna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzērīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūsu pazemības gorā un satriektu sirdi, un lai mūsu upers šodien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nomazgā mani, kungs, nu manas netaisnības un nu mana grāka mani škeistēja.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais tēls pieņem manu un jūsu upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavām rokām par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs, tevi lūdzam pieņem šo tevi sīdibinotu upuri, lai svātī noslāpumi, kurus svinam, kai tovi kolpotoji svātdara mūs un pīpilda mūsu spēstēšanas darbu caur Kristu mūsu kungu.
2: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
2: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
2: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
2: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšana un asūši, ka tev, kungs, svātais tāls, visvarenais, mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Savā labvieļībā tu esi radījis cilvēku un savā žālsirdībā esi jū atpestījis no taisnīgas stropes caur Kristu mūsu kungu. Jīmā tavu majestāti, slavē eņģeļi, gūdinoja valdīšanas, tavā priekšā drevaras, dabas uz spāki un svātī serapi, vīnotā līksmē tev kolpoj. Mēs tevi lūdzam ļaunieri mums, pīvīnot jīm savus balsus, pazemīgi atzīstot un saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku dīvs. Debesis un zeme ir tavas gūdības pilna, hozanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vārdā, hozanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts, tāpēc mēs tevi lūdzam dari svāta šos dovanas ar tavu gara spāku, lai tos mums kļūst. Par mūsu kunga Jēzus Kristus mīstu un asni. Kad jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paēmē maizi un tev pastiegdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Grēcīgā veidā pēc vakariņām es paņēmu bikeri un vēlreiz tev pasiteikdams, deva saviem mocekļiem sacēdams, ņemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derība sašņa bikeris, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tūmonai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšanu celšanos līdz pat tavai atnākšanai.
0: To piespieminot, jo novi un augšanu celšanos upuriem tev, kungs, cēvības maize un pestēšanas vikeri. Un pasateicam, ka esi darījis mūsu cīnīgus stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni teikam svāto ogura sapulcinoti un vīnoti.
1: Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Leonu, mūsu vēskupu Joni un visiem goreicnīkiem.
2: Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmukuši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums leidzelību mūžīgajā dzīvē, leidza ar svāto Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgavaini, ar svātajiem apostulim un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami numūžim, lai kopā ar jiem tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnhīmā, tev Dīvam visvaranajam tāvam, svāto gura vīņēbā, ir viss gulds un slava visos mūžu mūžos. Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovību sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tavu valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un aīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, lai vieļīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tava žālstības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaidana mīra, gaidot svētīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīnda ir valstība spāks un gods mūžīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoliem, mīres jums atstoju savu, mīres jums dūdu raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savu baznīcas ticēbu un saskaņa ar savu gribu, lai vēlējies tai dovot mīru un vīņēbu, kas dzēvo un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīres, lai ir ar jums vīnmāru.
1: Un ar tavu garu.
0: Sniedziet citam mīres zēmi. Dīva Jāris, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažālē par mums. Dīva Jāris, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažālē par mums. Dīva Jāris, kas nūceļ pasaulē grākus, dovē mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisku savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu, tavas mīsas un asiņa pieņemšana, atlivinai mani navistīsi un pazudinošanai, bet gan tavā žālsirdībā, lai sorga un dzīdinai manu dvieseļu un mīsu.

Lūgdīva jārs, kas nuceļ pasaules grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un man atviesele kļūs vasala. Kristus mīsi, lai pasargoja mani mūžīgajai dzēvei.

Kungs ir labs pret tiem, kas uz jū pasaļauna, pret dvieseli, kas jū meklēja.

0: Lūksimies. Visvarenais Dievs, dori, lai daļība šimā noslēpumā remdē mūsu dvieseles izsaukumu un slopes, un lai porveidoja mūsu Kristu, kuru pieņemam un kas dzēvē un valda mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai kunga vārds ir slavēts.
1: No šo laika mūžu.
0: Mūsu palīdzība kunga vārdā. Lai jūsu svētības varenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svātais Gars. Dieva šī ielastība lai jūs pavada.
1: Teicība Dievam.

Esi godināts un slavēts, pestētojs tu mūsu dārgais, kā zemaizē zemēm apslāpts.

Pēsteitojas to mēlso to argais, kas zamaisēs eimēm apslāpts,

0: Dieva tava un dēla un svato gara vārdā. Amen. Rūšu krūns uz svato, ko jaunos Marijas gūdam. Lūksimies par pāvestu Leonu, par vēskupim, prīsterim, par aicinojumiem, par cilvēku atsagriešanos pie Dīva, par mīru pasaulī un Ukrainā, par slimnīkim, par visiem, kas piedzēvoja kādas cīšanas, sarežģējumus. Lūksim paši par mūsu ģimenem, par mūsu vajadzībām, pīvienot savus nodomus. Tāpat arī par dvieselim šķēstē tavā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, vietais, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā ir virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, ka arī mēs piedodam saviem parodnieķim, un neiet mēs kārdinošanā, bet atpastēmās un ļauna. Amen.
0: Es sveicinotam arī ar žielas tebes pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas trup sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Sāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mēsu novestundī. Amen.
0: Es sveicinotam arī ar žielas tebes pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas trup sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Sveicinotam Marija, žielis tebes pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas trup sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Gūts lai tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kā bēnī sākuma tā ir tagad un visat un mūžēķi mūžam. Amen. Trešo daļu sopēgo. Pirmais noslēpums Jēzus Ģetzemanes dorzā. Dīvs ik vīnes žālsirdības un labuma olūds. Tu parodēji griecinieku dzīdinošanas ceļus, gavēni, lūkšanu un žālsirdības dovanu. Žielēģi uzlūkoja mūs, kas atzīstam savu navarību, lai vainas smaguma nomokti, mēs vienmēr runam to žālsirdības atbalstu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk to valstība, tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tā arī virs zemes.
0: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodniekiem, neved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
1: Es esi sveicinota, Mārija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas ar sīvītam, un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad tu mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicinota, Mārija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas ar sīvītam, un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad tu mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicinota, Mārija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas ar sīvītam, un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad tu mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicinota, Mārija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas ar sīvītam, un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad tu mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicinota, Mārija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas ar sīvītam, un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicinota, Mārija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas ar sīvītam, un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicinota, Mārija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas ar sīvītam, un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad tu mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicinota, Mārija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas ar sīvītam, un svietīts ar tos mīzes auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva modelins par mums griecinīkim, tagad ir mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietītas ar sīvītēm, un svietīts ar tos mīzes auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva modelins par mums griecinīkim, tagad ir mūsu novestundī.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietītas ar sīvītēm, un svietīts ar tos mīzes auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva modelins par mums griecinīkim, tagad ir mūsu novestundī.
1: Gūts lai ir tavam un dāvam un svātajam kuram.
0: Bija no izsopuma tai tagad un esot un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija bez grāka ījim to.
0: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
1: Mons Jēzu.
0: Piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu vēļnes guņas un aizved visus dvieseles uz debesim, cevišķi tos, kur mums vairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība.
1: Otrais noslēpums šaustēšana. Kungs mūsu Dievs, tevi lūdzam. Palīdzi mums dedzēt leidzinot īstom dālam mīlestībām, kas mīļodams pasauli atdeve sevi novei. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk to valstība, tavs prots lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
0: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodnīkiem. Un neved mūs uz kārdinošanā, bet atpestī mūs no ļauna.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietītas ar sīvītēm, un svietīts ar tos mīzes auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva mote, lūdzu par mums griecinīkiem, tagad ir mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietītas ar sīvītēm, un svietīts ar tos mīzes auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad ir mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietītas ar sīvītēm, un svietīts ar tos mīzes auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva mote, lūdzu par mums griecinīkiem, tagad ir mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietītas ar sīvītēm, un svietīts ar tos mīzes auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad ir mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietītas ar

0: Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad ir mūsu nāves stunda. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad ir mūsu nāves stunda. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad ir mūsu nāves stunda. Amen.
0: Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.
1: Kā bija nosaukumā, tā tagad un uzsvētā mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bez grāka ījim to.
1: Lūdzīs par mums, kas steidzamies pie Tevis.
0: Mums, Jēzu.
1: Piedod mūsu vainas, pasargoj mūsu vainas gundas, un aizdus uz dvieseles, uz grumas vairāk ir vajadzīga Tava žālsirdība.
0: Trešais noslēpums, krūņošana ierkšķim. Visvarenais mūžīgais Dievs, lai es nāktu cilvēkiem pazemības paraugu, pestētojas saskaņā ar Tavu gribu pieejami cilvēcisko mīsu un uzaļēmi Kristu. Lūdzam dot mums saprast, jo cīšanu jāgu un kļūt cīnīgiem līdzdalībai, jo augšam celšanām. Tavs mīlestība, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk to valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodnīkiem, un neved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad ir mūsu nāves stunda. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad ir mūsu nāves stunda. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad ir mūsu nāves stunda. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mūsu grēciniekiem, tagad ir mūsu nāves stunda. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mūsu grēciniekiem, tagad ir mūsu nāves stunda. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mūsu grēciniekiem, tagad ir mūsu nāves stunda. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad ir mūsu nāves stunda. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad ir mūsu nāves stunda. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad ir mūsu nāves stunda. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad ir mūsu nāves stunda. Amen.
0: Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.
1: Kā bija no sākuma, tā ir tagad un uzsvētā mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bez grāka ījim to.
1: Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis.
0: Mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu nevainas gundas, un aizdus uz dvieseles uz debesīm, ceļš, ka tos, kuram es vairāk ir vajadzīga Tava žālsirdība.

0: Ceturtais noslēpums Krista nešanam. Dievs, tu vielījis, lai tavs dēls mūsu dēļ uzaņem Krista cīšanas un taidējādi atbrīvoj mūs no ienaidnieka varas. Mums tojam kolpim dot īmantot augšam celšanos žielisteibu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk to valstība, tavs prots, lai notiek, kā debesīs, te arī virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodniekiem, un aived mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
0: Es esi sveicināta, Mārija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm. Un svietēts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mūsu grieciniekiem, tagad mūsu nolis stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēts ar sīvītēm, un svietēts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mūsu grieciniekiem, tagad mūsu nolis stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svietētas ar sīvītam, un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad mūsu noves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas ar sīvītam, un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad mūsu noves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas ar sīvītēm, un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mūsu grieciniekiem, tagad mūsu noves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas ar sīvītēm, un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mūsu grieciniekiem, tagad mūsu noves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas ar sīvītēm, un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mūsu grieciniekiem, tagad mūsu noves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas ar sīvītēm, un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mūsu grieciniekiem, tagad mūsu noves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas ar sīvītēm, un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mūsu grieciniekiem, tagad mūsu noves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas ar sīvītēm, un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mūsu grieciniekiem, tagad mūsu noves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tavam un dāvam un svātajam guram.
1: Kā bija no īsokuma, tai tagad un nosodu mūžēgi mūžam. Amen.
0: Marija bez grāka ījam to.
1: Lūdzīs par mūsu, kas teidz mēs pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
1: Piedod mūsu vainas, pasargoj mūsu neļinies guns, un aizdos uz dviesenes uz debesim. Sevišķi tos, kuram es vēru, kur vajadzīga tava žālsirdība.
0: Piektais noslēpums nove uz Krista. Dievs tavs vienzimušais dēls, pildot tavu gribu, pieejami Krista novi, lai atpestētu cilvēku dzimumu. Tevi lūdzam, mūs, kas esam īpazinuši šo noslēpumu virs zemes, dori cīnīgus, ka jolgu īmantot pestēšanas augļus debesīs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk to valstība. Tavs prots, lai notiek, kā debesīs, te arī virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodniekiem, un aived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas ar sīvītēm, un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad mūsu noves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas ar sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva māte, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad ir mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva māte, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad ir mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva māte, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad ir mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva māte, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad ir mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva māte, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad ir mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva māte, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad ir mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva māte, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad ir mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva māte, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad ir mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva māte, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad ir mūsu novestundī. Amen.
0: Gods lai ir tavam un dāvam un svētajam goram.
1: Lai bija no īsokuma tā tagad un visot mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bez grāka ieņemto.
1: Lūdzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu vainas guns un aizvedus uz dvēseles uz debesīm. Cevišķi tos, kuram es vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Es ticu Dīvam, visvareniem tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dāvam mūsu kungam, kas ir īmts un svāto gora, pīdzimis no jaunās Marijas, cītis Poncija Pilota laikā, Kristās iss nūmris un apbedeids, nūkopi sēnē, trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie Dīva visvareno tāva labos rokas, no kurīnes jūs atnoks, tīsot dzīvos un mirušos.
1: Es ticu svātēm goram, svātē katoliskai baznīcai, svātos sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai, mūžīgai dzīvei. Amen.
0: Kirieleison.
1: Kristi leison, kirieleison.
0: Kristu klausimos.
1: Kristus klausimos.
0: Dievs tavs no dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs daudz pasauļa pestētojis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trēdēba viens Dievs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto Marija.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Svāto Dieva dzemdētoja.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Svāto Jaunava Jaunava.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Krisus mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Baznēzes mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Žālsirdības mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Dieva žēlastības mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Cerības mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Visskaidroko mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Visšķeistoko mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Maiskarto mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Jaunaveigo mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Vismēloko mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Brainīgo mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Laba padoma mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Radītoja mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Vestētoja mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Izgudroko jaunava.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Gūda cīnīgo jaunava.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Slavējamo jaunava.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Spiecīgo jaunava.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Labsirdīgo jaunava.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Uzticīgo jaunava.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Taisnības spoguļus.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Gudrības stiedeklis.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Mūsu prīces īmeslis.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Gorīgais trauks.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Godājamais trauks.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Izcilais divkalpošanas trauks.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Goreigo rūze.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Davida tūrnis.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Ziluņkaula tūrnis.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Zelta noms.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Derebas skreine.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Dabasu duravas.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Reita zvaigzne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Slimnieku veselība.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Griecinieku glopieja.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Biegļu mierinojums.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Biedēgos īprīcinotoja.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Kristēgos palīdzība.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Eņģeļu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Patriarhu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Praviešu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Apostolu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Mūcekļu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Aplīcinotoju karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Jauno karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Visu svētos karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Bezdzimto grāku ieņemto karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Debesīs uzņemto karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Svēto rožu krūņa karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Ģimeņu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Mīra karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Noras zemes karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Atlaid mums, kungs, un dīvas.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausi mūsu, kungs, un dīvas.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Apsažādāj par mums.
0: Tavā patvārumā steidzamēs svāto dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzībos. Bet no ikvienas nelēmes visat mūs izglob, slavēgo un svietēko Jaunava, mūsu valdnīca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja. Samierinoj mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam prīškām. Lūdz par mums svāto dīva dzemdētoja.
1: Lai mēs Kristus sūdiem acīnīgi tūpam.
0: Lūksimēs. Kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kopu dviesela un mīsa vienmēr būtu vasala. Un ar slavējumos ir svētokos jaunos Marijas aizbildnību. Mēs tiktu atbrīvot un laicīgo ļaunumu un prīcotos mūžīgajā dzīvē. Caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos un Tavas ir svētokos Līgavas palīdzību pīsaukuši. Paļovēģi lūdzam arī Tavu aizbildnību. Tos mīlestības dēļ, kas Tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunu dīva dzemdētoju, un tos dievišķos godības dēļ, ar kaidu Tu rūpējies par bierneņu Jezu, mēs Tevi pazemēģi lūdzam. Uzlokojuši ielēģi Jezus Kristus ašņa atpierktu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecīgu porstoveibu mūsu vajadzībos. Sorgoju dīva aizgodības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūs vismēlais stāvs, no ikvīnas sazamaitošanas un moldim. Ar dabas uzpāku stiprinoju mūs spiecīgos palīdzētoju ceiņā ar timsēbas spākim. Un kā tu citkort izglobi bierneņu Jēzu no draudūšam novis brīsmam, tai tagad aizstovi svāto dīvu bazneicu, no īnaidnieku uzbrukumiem un ikvīnas nelaimes. Uzņem mūs visu savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pēc to parauga dzīvodami un tavas palīdzības stiprinoti, varam divbiegi dzīvot, svietēģi nomiert un īmantot mūžīgo līksmību debesīs. Amen.
1: Visus vāhātu sakramentu
0: Gud bijēgi pīlīdzām,

0: Goram svātājam, lai vienmēr pielikšonā vienaitām. Āmen.
1: Dievs, tu esi mums dobojis dabas un maizi.
0: Teinās mums tavu žielesteibu.
1: Lūksimēs. Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu solncīšanam, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņa svāto noslēpumu tai gūdinojam, ka varētu pastāvīgi saimt tavas pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzīvo.

Visvāto Jēzus sirds, apsažāloj par mums. Bezvainīgo Marijas sirds, lūdzīs Dievu par mums. Visvāto Jēzus sirds, apsažāloj par mums. Bezvainīgo Marijas sirds, lūdzīs Dievu par mums. Visvāto Jēzus sirds, apsažāloj par mums.

0: par mums.
1: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svāto, kai sakraments.
0: Esti no mīsā un asnīs mūsu kungā Jēzus Kristus. Lai tu cīnēts un gūdinots visu svāto, kai sakraments. Esti no mīsā un asnīs mūsu kungā Jēzus Kristus. Lai tu cīnēts un gūdinots visu

0: Starptautisko notikumu apskats.
1: Sveicināti cīņiem, Latgulis radio klausētoji, jūs uzmanībai pasauļa notikumu apskats. Krievija kopš oktobra soku veikusi 6 mirktīcēgus trīciņus tiltim par Dņipres upi Kijevā. 4 dronu uzbrukumi notikuši Kijevas dienvidu tiltam, bet 2 ziemeļu tiltam. Krievija itē rauga paralizēt satiksmi starp galvaspilsētas Loboju kreiso krostu, kab dabotu, ka cilvēki pamat Kijeva, sacina Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viestē Latvijas sabiedriskais medijs. Kijevas dienvidu tilts pēc 1. un 2. oktobra uzbrukumiem visnastrodē. Savpus ziemeļu tilts ir atdarīts, bet satiksmes plūsma par to notiek arī robežojumiem. Vienā virzienī transports var doties 3 joslos, bet otrajā virzienī tikai vienā joslā. Tā kā tiltā pēc krīvējas drona trīcīņa ir caurums. Uzbrukuma šaktī tur tika ievainoti cilvēki. Izsporījum 4 Kijevas tiltim ir īvīsti satiksmes ierobežojumi gaisa trauksmes laikā, kas Ukrainas galvaspilsētā beidzamajā laikā skan ne tikai bīži, bet arī ilgi. Ir dienas, kad gaisa trauksme dienaktī skan 19 vai 20 stundis. Tas viss ir izraisījis cīrš smogus sastrāgumus. Atklotais sakūt galvaspilsētā atsaurūnās cīrš dramatiskā situācijā. Izliktīs, ka Niuļa varam dzēvot tāpat kā mīra laikā, diemžēl nav iespējams, atzina Kijevas mērs Vitālijs Kličko. Problēmu risinošana notiek vairokos virziņos. No soku teik darīts viss, ka fiziski pastiprinotu Kijevas i to stiltu aizsardzēbu. Pilsētā izvītoti ar mūkslēgo intelektu īrīcam apriekoti laugabala, kas īprogrammātu reaktīvo kaujas dronu nūtrīkšanai. Tāpat tilti tiek apriekoti ar preddronu teiklim i citu papildus apriekojumu. Ukrainas sabiedriskajam mēdijam sūsplēns atsie Ukrainas atjaunošanas infrastruktūras i transporta ministrs Mikola Kalašniks. Tikum Vocija ir apsijāmasēs sniegt Ukrainai jaunu militāru palīdzību vairu nakai 1 miljardu eiro vietēbā, kas paredz finansējumu kūpēgai portgivie dronu ražošanai, tolis darbēbas īrūču, kaujas dronu i satelītu aprēkojumu pīgodē. Svādin vizētā Kijevā paziņo Vocijas kanclers Frīdrihs Merts. Pēc jo sacēto Vocija Ukrainai pīgodos arī tolis darbēbas īrūčus, kaujas, bezpilotu lidaparātus i satelītu aprēkojumu, kab Ukraina varētu efektīvāk cenēties pret Krīvejas raķešu palaišanas īkortum. Pēc tam pirmas zīmes Vocija sniegs Ukrainai palīdzību enerģētikas jomā apmēram 350 miljonu eiro apmērā. Līdzekļi tiks novirzēti ģeneratoram, transformatoru apakšstacijām i remonta komplektim, kab atjaunotu bojotu infrastruktūru, sacīja Vocijas kanclers. Mērķis norodē, ka itai palīdzībai jomazināja Krīvejas uzbrukumu enerģētikas infrastruktūrai sekas i jo atbalsta Ukraiņa zīmā. Jis arī paziņo, ka Vocija kopā ar Franciju i Lielbritāniju planavoja zīmā Berlīnā reikot Lobas gribas koalīcijas saīsmi, kab koordinātu turpmāko palīdzību Ukrainai. Tikum pēc Ukrainas dronu uzbrukuma svādien izacēlīs gunskrāks militārajā lidlaukā Adigejā, Krīvejas ziemeļu Kaukāzā, viestē Telegram kanāli. Kā raksta kanāls Exelenova Plus, vītīja dzēvotoja ziņoša, ka bezpilota lidaparātu uzbrukums socijas 5 vīnim naktī turpinojas līdz pat reitam. Tikum Vocijā pēc tam, kad parlaments noraidīja obējus valdības priekšlikumus mojokļa krīzes risinošanai, Spānijas premjerministrs Pedro Sančes izsludinojis parlamenta pirmstermiņa vieliešanas, kas notiks 29. novembrī. Sančes par parlamenta pirmstermiņa vieliešanu izsludinošanu paziņo televīzijas tīšraidā pirmdienas reitā pēc tam, kad vairokas dienas valstīs azāsinojās protesti. Iti jo atgodināja, ka Spānijā septembra beigos ilgstošo apmierinotība ar sātu dordzēbu poraugus māsu protestos pēc tam, kad kāda 87 gadus vāca sīvīte tika izlikta no savas dzēves vītes, kas bija ītekus investīciju kompānijas īpašumā. Pēc sabiedrības sašutuma jauni īpašnieki ļovi sīvīte atsagrīstīs sātām, kurie bija nodzēvos 70 gadus. Tikam Hormuza šārumā 2 naftas tankuģim ir tropioši neidentificēti šoviņi. Tai pīkdien ziņo Lielbritānijas jūras tirdzniecības operāciju organizācijām. Pirmais uzbrukums izraisīja Mozenku gunskrāku i elektroapgodes portraukumu iz kuģa, bet gunskrāks valok tika nūdzāsts. Nav ziņots, ka Itamā uzbrukumā būtu cietuši vai ka tas būtu ietekmējis vidi. Kuģis, kas brauca orā no šauruma, parāda turpinot savu ceļu. Dažas stundas pēc to uzbrukuma citam jelnaftes tankuģam iz austrumim no Omānas tropien aznam šo viņš, bet visi apkalpes lūcekļi ir drūšēbā un nav ziņots par kaitījumu vidē. Hormuza šaurums ir palicis par centrālo škandalu punktu karā starp ASV Irānu. Pirma konflikta caur Hormuza šaurumu mīra laikā plūda apmēram pīkto daļu no visas tirgotos naftas un dabas gāzes. Irāna bloķē tirdzniecības kuģu satiksmi caur Hormuza šaurumu un apšauda kuģus, kurus tie apsūdz neatļautā šauruma šķērsošanā. ASV to atbildi bloķējot Irānas ūstis, kad neļautu Irānai eksportēt savu naftu. Tikam Igaunija gatavojās aizsardzībā pret iespējamu Krīvejas iebrukumu. Porvītē labi sagatavotos karaspāka vienības to Krīvejas rūbežai iepirk tolis darbības īroķus. Te viestē mēdījis Financial Times. Igaunijas bruņoto spāku izlaukdienestu vadēba neuzskata, ka Moskava tīk tūs izpilnamā rūga karu pret NATO, vismaz ne tivoku divu gadu laikā. Tomēr uzskata, ka Krīvejā gatavojās iespējamajam konfliktam nokamēbā. Atturiešana nesadarbojās. Kritiski svarīgais periods itos problēmas risinošanā gan mūsim, gan visam Baltijas valstīm būs tuvokī 1-4 gadi. Mēdiem norod augsta ranga Igaunijas militāros izlūkošanas postos. No Igaunijas galvenos militāros bāzes tapā labi sagatavotas vienības tagad pastovēgai tiek porvītotas tuļok iz austrumiem, tuvok Krīvejas rūbežai. Bet ne jau viss ir tik švāki. Viens no 55 malaizējas pilsoņiem, kuri pazuda pēc pūstošajiem plūdiem Nepālā, pēc 37 dīnam atrasts drūšā ir atsagrīzējis sātā. Tā paziņojas pazudušo cilvēku tuvinieku spoštovušo organizāciju Malaysian Solidarity Families in Hope. Paldies, ka klausoties starptautiskos notikumu apskatu. Ir laimēsim prīcēgai!
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Balīts kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9, nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Dasmatajā oktobrī no pulkstens 11.14. Rāznes Nacionālajā parkā Lūznavas apkaimī notiks izzinošs pasokums nazinamīs par zinamo dobā Sieņas Rāznes Nacionālajā parkā, kurā dobas pietnīka un mikologa Ērika Zača vadībā ik viens interesants varās īpazēt parka mežos sastūpamos rudiņas sieņas un uzzinot vairāk par to nozēmi dobā. Pasaukuma daļēbnīki pastaigā kopā ar sieņu pazinieju meklēs un atpazēs dažādas sieņu sugas, pievērs uzmanību to raksturīgajam pazēmēm un uzzinos interesantus faktus par to izmantošanu un nozēmi dobā. Daļēba ir bez moksas, taču napīcīšama īpriekšēja pīzateikšanos vītnis tiekamies dabā.lv sadaļā notikumu kalendārs. Un tikai registrētīm daļēbnīkiem tiks nosūtētas precīzes pasaukuma norises koordinātis. Sieņu pasaulē ir daudz plašokā par dažam labi zinamam ādamam sugam. Lēdzos tom sastopamas arī sugas, kuras ikdīnā palīk napamanētas, tostarp ādamo sieņu lēdzinīcis indeigos. Lai gan daudzas sienas nav īpaši pamanomas, tom ir nozēmēga lūma meža ekosistēmā, jo tos palīdz noordēt organiskos vīles un nodrošināja barēbas vīlu apriti dobā. Pasokums teik rēkot sadarbībā ar Latvijas mikologu bīdreibu. Pēcpadsmitajā oktobrī pulkstens 18. Jēkabpiļs novada Atašienis tautas nomā Annas sāta notiks tikšanos ar Jēkabpiļs novada pašvaldēbas vadēbu un arī speciālistim. Tikšanos laikā iedzēvotojiem būs īspēja uzdot savu interesējošos jautājumus, porunot par novadam un konkrētai teritorijai aktuāliem jautājumiem un saimt atbildes uz saviem jautājumiem klotīņiem. Tāpat jautājumus iespējams izsūtāt arī elektroniski īpriekš līdz 12. Oktobram izskaitot, aizpildot anketu. Tāpat iedzēvotoji aicinot arī tikšanos laikā klotīņi uzdot savus jautājumus. Šādas tikšanos ar iedzēvotojiem plānots organizēt arī citos Jēkabpiļs novada teritorijos. Nu, 5. līdz 9. oktobram Daugavpils izglītības izstādos nozaras nojās karjeras nedēļā 2026. Nedēļas tēma ir enerģija mūsu dzīvī. Tos laikā 1. līdz 12. Klašu skolānim tiek piedāvātas dažādas nodarbības, diskusijas, praktiskas darbnīcas spēles, lai izzinotu enerģijas nozēmi ikdīnā, īpazētos enerģētikas saistētos nozaris un arī profesijas un attīstētu savas prasmes. Karjeras nedēļa jau 14. Raizi organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām un izglītības īstodām. Daugavpilī šos nedēļas aktivitātes noteik gan izglītības īstodos, gan citos vītos pilsētā, tostarp Daugavpils tehnoloģiju un turisma tehnikumā, Latgales industriālajā centrā, centrā navigators un Daugavpils kultūras pilī un Daugavpils inovāciju centrā.
1: Laika ziņas.
2: Dienas pirmajā pusī laiks būs pārsvarā mokuņains, bet pēcpusdienī dabas vītam pakopeniski skaidrosīs un uzspēdās arī saule. Austrumos mokoņi atņes nalalu leitu un smidzinošanu. Vies mārani līdz mārani stipri pūs no rītumiem, dienvada rītumiem, brāzmos sasniedzot 15-17 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien būs plus 14, plus 17 grādu rūbažos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Ar savām izvēlēm mēs ceļam vai iznīcinām baznīcu, pāvesta uzruna pirms lūkšanas kunga eņģelis. Svētais tēvs aicina lūgties rožakroni par kara beigām un nevainīgajiem vardarbības upuriem. Ekumeniska mērķa sasniegšanai nepieciešama vienotība ticībā un sakramentos. 5. oktobra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža.

0: svētdienas pusdienlaikā. Svētā Pētera laukumā bija sapulcējušies vairāki tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm. Uzrunā pirms lūkšanas kungēņģelis pāvests norādīja, kā cilvēks ar savām izvēlēm var celt vai iznīcināt baznīcu. Kā izcilu baznīcas cēlāja piemēru, viņš minēja svēto Asīzes Francisku, kurš atjaunoja baznīcu ar ticības spēku kungam Jēzum, un kura harisma ir dzīva arī šodien.
1: Šīs svētdienas liturgijā sludinātā evangēlija līdzība runā par Jēzus dzīvi un izgaismo viņa misijas nozīmi. Viņš ir Dieva dēls, kurš sūtīts pasaulē, tomēr viņu noraida tieši tie cilvēki, kuriem vajadzēja viņu uzņemt ar atplestām rokām. Tas, kurš nāca nest pestīšanu, saņem nosodījumu. Tas, kurš vēlas atdot savu dzīvību, tiek nogalināts. Lai gan tas liek pārdomāt mums daudzās nežēlības, kas sagrauj pasauli un tautu vēsturi, Kristus mācība atklāja arvien lielāku viņa tēva žēlsirdību.
0: Šī vardarbīgā noraidīšana patiesībā nepārkāpj Dieva gribu, kurš savā bezgalīgajā taisnīgumā ļaunumu pārvērš pestīšanā. Akmens, ko namdari atmeta, ir kļuvis par stūrakmeni. Pats Jēzus atgādina šos psalma vārdus, kas slavina kunga veikto brīnišķīgo darbu. Pati noraidīšana kļūst par pamatu, kas visu balsta. Tā visvarenais vada vēsturi, palīdzot mums visos mūsu kritienos. Dievs nekad neatmet mūsu dzīvi, teica pāvests.
1: Saskaņa ar līdzībā izmantoto tēlu, vīna dārsts, kas jāapstrādā godprātīgi, ir baznīca, kuru mēs ceļam vai bojājam ar savām izvēlēm, teica pāvests. Šajā sakarā šodien, viņa nāves 800. Gada dienā, vēlos pieminēt strādnieku, kurš auglīgi strādāja kunga vīna dārzā, svēto Asīzes Francisku, kuru pats Jēzus lūdza atjaunot savu baznīcu. Iedvesmojoties no krustā sistā Kristus tēla, Franciskas savu dzīvi vispirms balstīja uz Kristus pamata, daloties viņa nabadzībā, priekos un ciešanās, līdz pat mistisko stigmu saņemšanai. Kā dedzīgs lūkšanas vīrs, pilns žēlsirdības pret visiem, viņš bija piemērs pirmajiem brāļiem, kuri dalījās viņa askēzē kā autentiskas baznīcas reformas priekšnoteikumā. Svētais Francisks atjaunoja un dziedināja nesaskaņu plaisas ar brālīgas mīlestības liecību.
0: Dārgie draugi! Svētā Franciska harisma nes augļus arī šodien pēc 800. To apliecina ne tikai lielā un enerģiskā franciskāņu ģimene, bet arī daudzās dāvanas, ko viņa garīgais mantojums izplata Dieva tautā. Tāpēc, svinot Svētā Franciska jubilejas gadu, neatlaidīgi lūksim miera dāvanu un patiesi apņemsimies veidot saskaņu starp tautām.
1: Lai šajā darbā mūs vienmēr pavada vissvētākās Jaunavas Marijas, mūsu mātes aizlūgums. Tagad vērsīsimies pie viņas garīgi vienoti ar ticīgajiem, kas pulcējušies Pompeju svētnīcā, lai paceltu lūkšanu svētā rožu kroņa Jaunavai.

0: iekļauties rožu kroni īpašā nodomā, lai kari beigtos un tiktu atjaunots miers. Starp pirmajiem, kas to darīja, bija bērni, un viņi to dara joprojām. No 1. Līdz 7. Oktobrim fonds palīdzība baznīcai, kurai nepieciešama palīdzība, rīko iniciatīvu Miljons bērnu lūdz svēto rožukroni par mieru un vienotību pasaulē. Es no sirds pateicos visiem zēniem un meitenēm visā pasaulē, kas pievienojas šai lūkšanai. Sekosim viņu piemēram, lūdzot vissvētākās Jaunavas Marijas aizlūgumu, lai tautas tiktu atbrīvotas no kara posta. Lūksim īpaši par svēto zemi un nevainīgajiem vardarbības upuriem, aicināja pāvests Leons 14. Uzrunājot Romas iedzīvotājus, svētceļniekus un tūristus, kas 4. Oktobra pusdienlaikā bija pulcējušies svētā Pētera laukumā, pāvests arī atgādināja, ka tuvākajās dienās Vatikānā norisināsies sanāksme, kas veltīta apustuliskā pamudinājuma Amoris Leticija 10. Gadadienai. Uz to viņš ir uzaicinājis Austrumu katoļu baznīcu vadītājus un bīskapu konferenču priekšsādātājus.
1: Sarà un momento di discernimento sinodale per individuare i passi da compiere.
0: Šis būs sinodālās izšķiršanās laiks, lai noteiktu veicamos soļus, kā šodien kopā ar ģimenēm un jaunāko paaudzi sludināt evaņģēliju. Es uzticu jūsu lūkšanām šo misiju, un jo īpaši ģimenes, kas ar Dieva palīdzību ir cerības zīme un nenovērtējams dārgums baznīcai un sabiedrībai, sacīja pāvests. Tu klausies Vatikāna Radio.
2: Ekumeniskā ceļojuma, ko veicam evangēlija vadībā, mērķis ir atjaunot vienotību apustuliskajā ticībā, sakramentos un kalpošanā. Šo ideju pāvests Leon 14. Uzsvēra 1. Oktobrī, pieņemot audiencē Pasaules Luterāņu federācijas pārstāvjus.
0: Esmu gandarīts, ka attiecības starp luterāņiem un katoļiem pēdējās desmitgadēs ir nobriedušas gan garīgi, gan teoloģiski, sacīja svētais tēvs. Viņš minēja kopīgās deklarācijas par attaisnošanas doktrīnu pieņemšanu kā svarīgu pagrieziena punktu ekumēniskajā ceļā, kā arī atsaucās uz iepriekšējiem dokumentiem – Eukaristija, kalpošana baznīcā un ceļi uz kopību.
2: Pāvests citēja savu priekškājēja pāvesta Franciska vārdus. Ekumenismas nav baznīcas diplomātijas vingrinājums, bet gan žēlastības ceļš. Tas nav balstīts uz cilvēciskām vienošanām vai starpniecību, bet gan uz Dieva žēlastību, kas attīra atmiņu un sirdi, pārvar rūgtumu un vada mūs uz atjaunotu kopību. Tieši šī kopība – ticībā, sakramentos un kalpošanā ir mūsu ceļojuma mērķis, uzsvēra pāvests spaužot cerību, ka Augsburgas konfesijas 500. Gada diena, ko svinēsim 2030. Gadā, būs viens no tās nozīmīgākajiem brīžiem.
0: Kad Augsburgas konfesija tika nolasīta pirmo reizi, Rietumu baznīcas vienotība bija apdraudēta, taču tā vēl nebija sadrumstalota. Šī teksta autori, kā savulaik teica svētais Jānis Pāvils II, vēlējās apliecināt savu ticību svētajā, katoliskajā un apustuliskajā baznīcā, un tas tika sastādīts ar mērķi panākt baznīcas iekšējo izlīgumu. Tikai vēlāk šo dokumentu sāka uztvert kā konfesionālās šķelšanās tekstu.
2: Raugoties uz 2030. Gadu, būtu vēlams atkal kopā apliecināt Augsburgas ticības apliecības pirms konfesionālo ekumenisko potenciālu, atzīmēja pāvests Leon 14. Es aicinu visus ticīgos un jo īpaši teologus pievērst uzmanību Kristum un viņa evaņģēlijam. Atgriezīsimies ar dziļu godbību pie mūsu kopīgajām saknēm,

0: pie baznīcas ticības pirmsākumiem un pie baznīcas tāviem, lai no jauna atklātu apostolisko un pirmskonfesionālo mantojumu, kas mūs patiesi vieno kā brāļus un māsas Kristū.
1: Pāvests Leons 14. apustuliskajā pilī pieņēma audiencē Melnkalnes prezidentu Jakovu Milatoviču, kurš vēlāk tikās ar Vatikāna valsts sekretāru kardinālu Pietru Parolinu un arhibīskapu Polu Ričardu Galageru, sekretāru attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām. Valsts sekretariātā aizvadītās draudzīgās sarunas laikā tika uzsvērtas labās attiecības starp Svēto Krēslu un Melnkalni, kā arī pārrunāti appusēji svarīgi jautājumi, teikts Vatikāna preses dienesta paziņojumā. Puses apsprieda starptautiskās un reģionālās aktualitātes, īpaši pievēršoties Melnkalnes un citu Rietumbalkānu valstu integrācijai Eiropas Savienībā, kā arī pašreizējam konfliktam Ukrainā.
0: Sestdienas 3. oktobra pievakarē Vatikāna dārzos notika Eukaristijas svinības, kurās piedalījās Vatikāna žandarmērijas korpusa locekļi. Dievkalpojumu svētā Erceņģeļa Mikeļa svētku ietvarā svinēja pāvests Leon 14. un tā laikā 15 jaunie žandarmi nodeva zvērestu. Svētais Mikelis ir žandarmu debesīgais aizbildnis.
1: Aicinot pārdomāt dzirdētos svēto rakstu lasījumus, pāvests homīlijā vispirms atgādināja, ka Dieva vārds palīdz saprast, ko nozīmē kalpot, glabāt un sargāt. Leons 14. norādīja, ka žandarmu kalpojumā neietilps tikai ēku, ieju un objektu sargāšana, bet vispirms rūpes par cilvēkiem. Viņš atzinīgi novērtēja kārtības sargu spēju raudzīties uz apkārtējiem nevis kā uz problēmām, bet kā uz personām, kuras jāciena un jāsargā. Autoritāte vispirms izpaužas spējā sargāt, klausīties un pavadīt, darot to līdzsvaroti, pārliecinoši un cieņpilni, teica pāvests.
0: Jūsu dzīves un kalpojuma centrā jābūt viņam, Jēzum Kristum. Pirms būt žandarmi, jūs esat cilvēki, aicināti viņam kalpot. Mācoties no viņa, mēs gūstam spēku, kas pārtop lēnprātībā, modrību, kas sakņojas uzticībā, autoritāti, kas ir vienota ar pazemību un drosmi ar žēlsirdīgu sirdi doties palīgā.
1: Pāvests atzina, ka žandarmu darbā būs gan mierīgas, gan arī saspringtas dienas, taču viņiem nevajadzētu visu nastu nest vieniem. Viņiem jālūdzas, jāuzticas Dievam un jārot viņā tas miers, kas ļauj rīkoties skaidri un ar mierīgu sirdi. Leons 14. aicināja žandarmus rūpēties par savu iekšējo pasauli, sirdsapziņu un brālību savā starpā, lai darba kolektīvs kļūtu par īstu, vienotu kopienu.
0: Vēstulē Filipiešiem apustulis Pāvils raksta: kas ir patiesis, kas godājams, kas taisnīgs, kas svēts, kas patīkams, kam laba slava, kas tikumīgs, kas cildināms, to domājiet. Pāvests piebilda, ka šeit ir vēl viena žandarmu identitātes iezīme, proti sirds un prāts, kas audzināti labajam. Pirms katra ārēja žesta ir iekšējs skatiens. Tam, kurš sargā citus, vispirms ir sevī jāsargā patiesība, taisnīgums, labestība un cieņa. Lai sargātu citus, ir vajadzīga kunga pasargāta sirds.
1: Leons 14. turpināja sakot: jūsu darbs noteikti prasa būt modriem, taču šodienas vārds jūs aicina uz kaut ko vēl dziļāku, rūpīgi būt nomodā arī pašiem par sevi. Sargāt sirdi, lai tā nenocietinās, bet vienmēr ir paklausīga Dievam un uzmanīga pret citiem. Sargāt sirdsapziņu, lai tā turpinātu jūs vadīt pa taisniem ceļiem. Sargāt savā starpā brālību, lai ik viens varētu justies pieņemts, atbalstīts un nekad nejustos viens. jo grupa kļūst par īstu kopienu tad, kad tās locekļi rūpējas viens par otru un mācās iet kopā, atbalstot viens otru vienkāršībā un mīlestībā.
0: Homīlijas noslēgumā Svētais Tēvs īpaši pateicās žandarmu ģimenēm par viņu ikdienas upuriem un atbalstu, vecākiem, sievām, bērniem, līgavām, tiem, kuri kalpo jau daudzu gadu garumā, un tiem 15, kuri nodeva zvērestu, pāvests teica: nekad neaizmirstiet, kam un kādai lietai jūs izvēlējāties kalpot. Esiet uzticīgi, diskrēti, lojāli cilvēki. Viņš uzticēja visus žandarmus un viņu tuviniekus, dievmātes un svētā Erceņģeļa Miķeļa aizbildniecībai.
1: Pāvests Leons 14. ir uzticējis kardinālam Mauro Gambetti vadīt Kjeti Vastu arhidiecēzi Abrucu reģionā. 61 gadu vecais konventuālais franciskānis nomainīs arhibīskapu Bruno Forte, kurš šajā amatā kalpoja pēdējos 4 gadus. Šī iecelšana iezīmē nozīmīga posma noslēgumu kardināla Gambetti kalpošanā Vatikānā, kur viņš pildīja Svētā Pētera bazilikas arhibīskapa pienākumus.
0: Mauro Gambetti ir dzimis 1965. gada 27. oktobrī Castel San Pietro Terme netālu no Boloņas. Pirms pievēršanās garīgajai dzīvei viņš ieguva grādu inženierzinātnēs. 1992. gadā viņš pievienojās mazāko brāļu konventuālo franciskāņu ordenim un 2000. Gadā tika ordinēts par priesteri.
1: Daudzus gadus Mauro Gambetti darbība bija cieši saistīta ar Asīzi, kur no 2013. Līdz 2020. Gadam viņš kalpoja par Svētā Franciska klostera kustodu. 2020. Gada novembrī viņu nominēja par bīskapu, un jau dažas nedēļas vēlāk pāvests Francisks viņu uzņēma kardinālu kolēģijā. 2021. Gada februārī viņš kļuva par Svētā Pētera bazilikas arhibīskapu.
0: Pēdējos gados kardināls Gambetti ir bijis viena no ietekmīgākajām personām Vatikānā, atbildot par Svētā Pētera bazilikas darbību un tās pastorālo dzīvi, iedvesmojoties no pāvesta Franciska enciklikas, pēc viņa iniciatīvas tika izveidots fonds Fratelli Tutti.
1: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums! Vēlot Dieva svētītu, mierīgu, saulainu, gaišām domām piepildītu darba nedēļu, no jums atvadāmies. Laudetur Jesus Christus!

Dieva tava un dāla un svato gura vārdā. Āmen. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem. Un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajiem goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Trešo daļa – sopēgo. Pirmais noslāpums – Jēzus Getsemānes dorzā. Dīvs ikvinas žausirdības un lobuma olūts, tu parodēji grieciņīgu dzīdinošana ceļus, gavieņi, lūkšanu un žausirdības dovanu. Žielīgi uzlūkoja mūs, kas atzīstam savu navarību, lai vainis smoguma numokti, mēs vienmēr runām tavas žausakdēbas atbūstu. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem, un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim,
tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija, bez grāka ieimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasorgoj mūs no eļnes guņas un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Otrais noslēpums – šaustēšana. Kungs mūsu Dievs, tevi lūdzam, palīdzi mums, dedzīgi līdzinoties tavam dālam mīlestībā, kas mīļodams pasaulī atdeva sevi novei. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdot mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija, bez grāka ieimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasorgoj mūs no eļnes guņas un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Trešais noslēpums – ruņošana ieškim.
visvarenais, mūžīgais Dievs, lai es nāktu cilvēkiem pazemības paraugu, pestētojas saskaņā ar Tavu gribu, pieejama cilvēcisku mīsu un uzajama Kristu. Lūdzam, dod mums saprast jo cīšanu jāgu un kļūt cīnēgim liesdalībai jo augšam ceļšanām. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prots vai notiek, kā ir debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kā arī mēs pidodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar Tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm un svietēts ir Tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar Tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm un svietēts ir Tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar Tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar Tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar Tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar Tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar Tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar Tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar Tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar Tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir Tāvam un Dēlam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ieimto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie Tevis. Mums Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēti visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga Tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums. Krista nešana. Dīvs Tu vieļējis, lai Tavs dāvs mūsu dēļ uzajam Krista cīšanas un taidējādi atbrēvoj mūs no ienaidnieka vāras. Mums Tavim kolpim dūt imontot augšam ceļšano žēlestēbu. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prots vai notiek, kā ir debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dūt mums šodien un pidūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pidūdam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar Tevi.
Tu esi svietētas starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajiem goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēti visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Piktais noslēpums nove uz Krista. Dīvs tavs vienzimušai daudz, pildot tavu gribu, pieema Krista novi, lai atpestētu cilvēku dzimumu. Tevi lūdzam, mūs, kas esam īpazinuši šo noslēpumu virs zemes, dori cīnēgus, kai augu imontot pestēšanas augļus debesīs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnāk tavu valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dot mums šodien un pidot mums mūsu porodus, kai arī mēs pidotam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim,
tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir Tāvam un Dēlam un Svētajam Garam, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ieņemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mums, Jēzu, piedod mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēti visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga Tava žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenajam Tāvam, dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, citīs Poncija Pilāta laikā, kristāsis, numiris un apbedējis, nukopis eļņē, trešajā dīna augšām cielīs no mirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvareno Tāva labos rūkas, no kurinīsies atnoks tīsote dzēvūs un mirušūs. Es ticu svātajiem goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Āmen. Litānija visvātūkos jaunavas Marijas gūdam. Kīrie eleison, Hriste eleison, Kīrie eleison. Kristu klausi mūs, Kristu

Uzklausi mums, Dīvs tāvs no dabasim, apsažāloju par mums. Dīvs daudz pasaulē pistītojis, apsažāloju par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloju par mums. Svato triedība, viens Dīvs, apsažāloju par mums. Svato Marija, lūdz Dīvu par mums. Svato Dīva dzemdētoja, lūdz Dīvu par mums. Svato Jaunavu Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Kristus Mote, lūdz Dīvu par mums. Baznīcas Mote, lūdz Dīvu par mums. Žālsirdības Mote, lūdz Dīvu par mums. Dīva žielestības Mote, lūdz Dīvu par mums. Cerības Mote, lūdz Dīvu par mums. Viskaidroko Mote, lūdz Dīvu par mums. Viškeistoko Mote, lūdz Dīvu par mums. Naizkārto Mote, lūdz Dīvu par mums. Jaunavēgo Mote, lūdz Dīvu par mums. Vismeļoko Mote, lūdz Dīvu par mums. Brēnēgo Mote, lūdz Dīvu par mums. Loba padoma Mote, lūdz Dīvu par mums. Radētoja Mote, lūdz Dīvu par mums. Pestētoja Mote, lūdz Dīvu par mums. Visgudroko Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Gūda cīnēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Slavējamo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Spiecēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Labsirdēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Uzticēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Taisnības spūguļs, lūdz Dīvu par mums. Gudrības iedeklis, lūdz Dīvu par mums. Mūsu prīces īmeslis, lūdz Dīvu par mums. Goreigais draugs, lūdz Dīvu par mums. Gūdojamais draugs, lūdz Dīvu par mums. Izcilais divkalpošana draugs, lūdz Dīvu par mums. Goreigo rūse, lūdz Dīvu par mums. Dāvida turnis, lūdz Dīvu par mums. Zilumkaula turnis, lūdz Dīvu par mums. Zelta noms, lūdz Dīvu par mums. Derēbas kreine, lūdz Dīvu par mums. Dabasu durvas, lūdz Dīvu par mums. Reites vaigzne, lūdz Dīvu par mums. Slimiņinku veseļība, lūdz Dīvu par mums. Griecinīku globieja, lūdz Dīvu par mums. Biegļu mīrinojums, lūdz Dīvu par mums. Biedēgūs iepriecinotoja, lūdz Dīvu par mums. Kristēgūs palīdzība, lūdz Dīvu par mums. Engeļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Patriarhu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Pravīšu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Apostolu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mūcekļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Aplīcinotoju karalīne, lūdz Dīvu par mums. Jaunavu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Visu svātūs karalīne, lūdz Dīvu par mums. Besidzimto grāka iemto karalīne, lūdz Dīvu par mums. Debesīs uzimto karalīne, lūdz Dīvu par mums. Svato rūšu krūņa karalīne, lūdz Dīvu par mums. Gimeņu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mīra karalīne, lūdz Dīvu par mums. Moras zemes karalīne, lūdz Dīvu par mums. Dīva Jāras, kas nūceļ pasauli grākus, atlaid mums, Kungs un Dīvs. Dīva Jāras, kas nūceļ pasauli grākus, uzklausi mūs, Kungs un Dīvs. Dīva Jāras, kas nūceļ pasauli grākus, apsažāloju par mums. Tavā patvarumā steidzamēs, svāto Dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam, nasmodē mūsu vajadzībos, bet no ikvienas nalaimes, visot mūsu izglobe, slavēgo un svietēgo Jaunava, mūsu valdniece, mūsu vidotoja, mūsu aizbildinotoja, samirinoj mūs ar savu dālu, iteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam brīškā. Lūdz par mums svāto Dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus sūļējumu cīnīgi tūpam. Lūksimēs, Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kaupu dvieseļu mīsa vienmēr būtu vasela, un ar slavējamos visvātokos Jaunavas Marijas aizbildņību mēs tiktu atbrīvoti no laicīgu ļaunuma un prīcotūs mūžēgai dzīvē, caur Kristu mūsu Kungu. Āmen.
Lūkšanā svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs teicamies savos bādos un tavos visvātos lēgavas palīdzību pīsaukuši. Paļavīgi lūdzam arī tavu aizbildņēbu. Tos mīlestības dēļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunovu dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kaidu tu rīpējis par bierniju Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam, uzlūkojuši ielēgi Jēzus Kristus ašņa atpirktu montu.

Un palīdzi mums ar savu spiecīgu porstomnīcību mūsu vajadzībos. Sorgoja Dīva aizgodības dūtais, svatos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsu vismēļais tāvs no ikvienas sasamaitošanas un maudim. Ar dabas uz spāku stiprinoj mūs, spiecīgais palīdzātoj cēņa ar timsēbas spākim. Un kai tu citkort izglobi bierniņu Jēzu no draudušom novis brīsmom, tai tagad aizstovi svātu Dīva baznīcu no inaidnīku uzbrukumim un ikvienas nalaimēs. Uziem mūs visus savā pastovīgā patvarumā, lai mēs pēc Tava parauga dzīvodami, Tavas palīdzības stiprinoti, varam divbijīgi dzīvot, svietīgi numirt un imontot mūžīgu liksmēbu debesīs. Āmen.

0: Pareizs laiks – pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicināti Latgulis radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Kas notiktu ar Latvijas veselības aprūpi X stundī, vai slimnēcas medicīnas īstodis laboratorijas un aptīkas turpinotu darbu un izdzīvotoju saimtu un apīcīšamo medicīnisko palīdzību un zoļis, lai izvārdātu veselības aprūpes un farmācijas sistēmas faktisku gatavību krīzei un vienotos par praktiski paveicamo 15. Oktobrī Rāzeknī Latgaļas viesnīcībā Gors notiks augstalēmeņa starptautiska konference pirmo aizsardzības linijā veselības aprūpe un farmācijā valsts noturēbā. Rāzekņa par konferences norises vītu izvālāta apzinotēju Latgaļa ir Latvijas austrumu pīrūbeža, kur veselības aprūpes noturēba zoļu pieejamēba un pakolpojumu nepārtrauktēba krīzes gadījumā, nu teorētiska plāna var ļoti otri kļūt par praktisku valsts drošības jautājumu. To apliecina arī Latgaļī jau pieredzēti incidenti ar Latvijas gaisa telpā ilžojušiem droniem. Konferencija pīzadaļāsīs Latvijas veselības aprūpes un farmācijas nozaris porstovi, valsts institūciju un Eiropas Savienības organizāciju porstovi, īpašu uzmanību pievēršot praktiskai citu valstu pīredzēji. Konferencija uzastosīs valsts kancelējas krīžu vadības centra vadētojas pulkvadis Arvis Zīle, kas uzsver, ka jebkurā krīzī, dobas stihijā, kiber uzbrukumā vai militārijā apdraudījumā iedzīvotojiem ir svarīgi saimt medicīnisko palīdzību un zoļis. Savukārt neatliekamos medicīniskos palīdzības dienesta direktore Liene Cipule nūroda, ka X stundī dienesta pamatuzdevums nazamainos un te ir dzīvību glopšana, taču mainos slūdzis un mārūks, apstokļu un resursu pieejamībā. Starptautisko augstalēmiņa konferenci organizē Latvijas vadošīs biznesa mēdijas dienas biznesa kopā ar Latvijas zoļu ražotu asociāciju, Latvijas farmacētiskos aprūpes asociāciju un veselības aprūpes darba devēju asociāciju. Lai veicinotu literāro procesu Latgaļī un latgaļiski rakstētu darbu radēšanu Latvijā 7. Godu, Latgaļīšu kultūras kustēba Volūda aicināja Latgaļis kultūru telpai piederēgus prozas autorus pīzadaļāties konkursā Latgaļas prozas skaitījumi 2026. Konkursa darbi tiks gaidēti līdz 1. Novembram. Latgaļas prozas skaitījumi veicinojuši jaunu rakstētoju pazarodēšanos latgaļiskos literatūras telpā, todēļ konkursa reikotoja aicināja to izmantot kā platformu darbu publicēšanai un savu lasētoju atrašanai. Literatūras konkursa Latgaļas prozas skaitījumi 2026 moto ir tod vēl bija tai, un tas var būt kāda negaidēta vai tīši ļoti īrasta stosta sokums, pazadaļēšanos ar sajūtu un pīredzi pordumumu sapņumu un skatījumu, pīzaskaršanos kādam dzēvis aspektam un fantāzijam. Pīzadaļātīs konkursā var izniedzot darbus, esejas, stostus, romānu fragmentus līdz 1. Novembram. Līdz 14. Oktobram Leivona novads aicināja novada iedzīvotojus pīzadaļātīs aptaujā ar mierki noskaidrot iedzīvotoju viedokli par nozīmīgoko notikumu kultūrā Leivona novadā 2025. un arī 2026. Gadā. Aptauja tiek veikta saskaņā ar noteikumiem par Ļeivonu novada pašvaldības apbalvojumiem, kas nosaka, ka goda notikums kultūrā teik noteikts iedzīvotoju balsojumā. Nobalsot par apbalvojuma Ļeivonu novada balva kultūrā nomināciju notikums kultūrā, izpiems visi dati .lv saiti var atrast pašvaldības mojas lopā.
1: Laika ziņas.
2: Dienas pirmajā pusī laiks būs vairāk mokūņains, bet piespuždiņi dabas ir pakopeniski soks skaidrotīs un vītam uzspēdās arī saule. Austrumos mokūņi atnes nalu ļeitu un smidzinošanu. Vieš šodien mārenai līdz mārenai stiprai pūs no rītumiem dienvidu rītumiem un brāzmos sasniegs 15-17 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien plus 14 plus 17 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Kungs, tavā teikšanā atceron viss, un nav nevīna, kas spātu pretotīs tavai gribai. Jo tu esi radies dabasus un zemi, un tu, kas vīņ zem dabasim, tu esi visuma kungs. Broļi un mūsas, kad dzirdēsim evaņģeļijā, mēs esam atvēlējuši Dīvam labokū daļu, lai klausētūs. Tu, ko izmūsim, saka, tas, ko izmūsim, grib pasceit, lai sevi noliktu Dīva prīškā, patīsēbā Dīva prīškā, tā kā arī tu apustuļs povuls dora. Patīs izanalizējot arī savu dzēvi, tas svarīgi kotram kristīšam, arī mūsim, kotru reizi nokūt Dīva prīškā, būt patīsim, lai mēs redzam, kur mēs esam arī kļūdījušīs, kur mēs esam arī izdarījuši no taikai, vai kas nesaskaņa ar Dīva protu, un prast to arī no sirds nūžālot. To mēs arī tagad doram uz savu kucu šū svātu mises upuri, lai varētu cīnīgi svinēt šūs svātūs noslēpumus. Es atsazēstu visu varenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, visu valoko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums, visu varenais dīvs un pīdīvis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzēvī.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu. Apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Lūksimies. Visuvarenais mūžēgais Dīvs, tavas mīļestības devēgums porsnāc lūdzio vieliešanos un nūpalnus. Rodi mums savu žālsirdēbu, pīdūt grāku skaidi nūmots mūsu sirdsapziņu un dovai pat tū, ko nav zadrēkstam lūgt. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tovu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda, svāto goravīņē bādījus, visu

0: Lasējums no svēto apostola Pāvila vēstules Galatiešiem. Broļi, jūs taču dzirdējot par manu kodreizēju dzēvis veidu judaismā, ka es pormierīgi vojoju Dīva baznīcu un senšos to iznacinot, un ka judaismā aizgoju toļok par daudzim muna vecuma ļaudim munā tautā, būdams ļoti dedzējuks savu tāvu tradiciju aizstovis. Bet, kad Dīvam, kas mani izredzēja jaunu motes mīsumu un paaicinoja ar savu žielestēbu, labpa tika atklot savu dālu manī, lai es jūs ludinotu pogodnu vidā, tad es tev lien nazagrīžu pēc padūma pie mīsas un ašņa, nigoju uz Jeruzalemi, pie muņim prīkšgojējiem apostolim, bet devūs uz Arābiju un otku nacagrīžu Damaskā. Tikai vālok pēc 3 godiem es aizgoju uz Jeruzalemi, lai redzētu Kefu un paliktu pie jo 15 dienas. Bet nivīnu citu no apostoliem es neredzēju, kai tikai Jākubu kunga broļi. Bet timā, ko es jums rokstu, lūk, Dīvs ir līcinīgs, es namaloju. Pēc tam es nūnoču Sīrijas un Cilicijas apvidūs, bet Judies kristēgu baznīcam es nebēju pazīstams pēc izskota, un tos tikai bija aizsnāgusi viests, tis, kurš mūsus kodreiz vojoja, tagad sludunoja ticēbu, kū citkort bija apkarojis, un jī manīs dieļ slavieja Dīvu. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.
0: Dīvs vodi mani mūžēbas ceļā.
1: Dīvs vodi mani mūžēbas ceļā.
0: Kungs, tu esi izpietējis un īpazinis mani. Tu zini, kod es siežu un kod pīzaceļu. Munas dūmas tu saprūti no tolīnes. Tu sekoji munam gaitam un munai atpūtai, un tev radzami ir visi muni ceļi.
1: Dīvs vodi mani mūžēbas ceļā.
0: Jo tu esi veidojis munas ēkstis, un mani esi radījis munas motes kliepī. Es pazateicu tev, ka tik brēnumai nesu radīts, tavi darbi ir apbrēnas cīnēgi.
1: Dīvs vodi mani mūžēbas ceļā.
0: Un muna dvieseļa tu labi zina, muni kauli tev nebija apslāpti, kod slepinieba dots zemes dziļumūs.
1: Dīvs vodi mani mūžēbas ceļā.
0: Aleluja.
1: Aleluja. Aleluja.
0: Svietēgi tī, kas klausos Dīva vordu un uzticēgi tū globoj. Aleluja.
1: Aleluja. Aleluja.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svēto evaņģēlija, kuru uzrakstīja Lukas.
1: Tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus nūnoca kaidā cīmatā un kaida sīvīte vordā Marta jū uzieme. Jai bija mosa vordā Marija, kas apsasādusi pie kunga kojam, klausējos jo runā. Bet Marta nūzapuļi ar dažādiem pakolpojumiem. Tad jai pīgoja klot un sacīja: Kungs, vai tev narūp, ka muna mosa ir atstojusi mani vīnu pīkolpot? To piec soki jai, lai jai man palieic. Un kungs atbildūt sacēja jai: Marta, Marta, tu rūpējis un uzatrauc par daudzom lītom, bet tikai vīna ir napīcīšama. Marija izavielie sev labokū daļu, kas jai natiks atjimta. Tis ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Mums pirms šas apostola Pāvila stostījums pošam par sevi, ja, kā es sacīju, mīsies sokumā taida, es patīs skots pošam uz sevi, ko svarīgi mūsim kotram paturēt protā, tik tiešām prast, izvietēt sevi taic, kā es esmu. jeb vienlobok, jeb pareizok, taidu, kaidu mani Dīvs rac. Kaidu Dīvs grib, lai arī kai mēs viens ūtru prostu izvērtēt. Bīžu godos, ka citi cilvēki var arī pēc saviem cilvēciskajiem parametriem vērtēt ūtru cilvēku. Piemēram, uz šo pašu apustuļa Povla gadījumu, kaic sacātu, kai tai var, tiku izte buvojoja Kristus baznēca, tagad ir baigais Kristus baznēcas aizstovātojs, Kristus sludunotojs. Drūši šodien arī tāpat daudzi cilvēki vērtēja, varbūt zinodami, kaic cilvēks bija īprīkš, ja tad, kad jis izamaina par labu ticēvai, par labu dīvam, so kotkoņu kritizēt.

Upunot kritizēt, kā dzirdiem lasējuma beigos daudzi, kas jū tikai pēc dzirdiešanas pazana, kā es no sokumo vojoja, a pēc tom goja un sludunoja Kristu, kā es pats beigos saka, jī manis dieļ slavēja Dīvu. Prota prīcoties īraudzēt dīva darbu, tā kā tu pats Pauls arī apraksta, atsasaukdamīs, ka Dīvs man izracīja jau no munas motes kliepa. Dīvs bija tas, kas mani pāicinoja, Kristus bija tas, kas mani pāicinoja. Un Kristus vordā es arī eju un sludinoju, un es pībūstu, saka, tas napīd ar mani, tas ir tas, ko Dīvs mani devē. Un to arī jo ir auga citiem cilvēkiem, tikai redzot Dīva darbus arī ūtrā cilvēkā, arī tādā cilvēkā, kurā šķīt kaidu breidi bija pretējs dzēvis veids, ne tāds, ka šķīt Dīvam būtu vajadzīgs. Un te piekšņi, tā kā mēs sakam, cilvēks kļūst pareizs, ja tas ir Dīva darbs, tad tas viss ir kortībā. Tad ir tā, ka tam ir jonūtēk un jo ir auga. Tas, ko Dīvs ir izdarījis ar cilvēku un kam cilvēks ir devis savu atbildi. Situācijas var būt dažādas, bet svarīgs šis patīsēbas moments katram cilvēkam. Ko piec tā nūtaka ar apustuļu povulu, ja jau Dīvs jū paicinoja no motis kliepa, ka es soka, ko piecis nadzēvoja tū pareizu dzēvis ceļu, tū zina tikai Dīvs, un katra cilvēka ceļi ir dažādi. Galvenīs, lai beigos cilvēku, gala rezultatā cilvēku not uz jo poša pestēšanu. Evaņģeļijas stosta mums noteikti daudzreiz dzirdētu šo notikumu par divam mosam, kur Jēzus, pie kuram Jēzus cīmojos, un kā vīna no mosam cenšās dažādos veidos izkolpot, pazarūpētīs par to, lai cīnīgi uzimtu cīmeņu, lai būtu kas likts goldā, otra mosa sieš, tikai siešu un klausos, ko Jēzus stosta, un nepīviešu uzmanību tam, kas vajadzēks tad no tos materiālos puses. Un šķīt mēs saprūtam vīnu, un saprūtam arī ūtru. Varbūt tas, kurīs rūpīgs cilvēks, saimnīcisks cilvēks, varbūt uzastosīs Martas pusī, šķīt tā arī vajadzīja, nu, kā var uzņemt cilvēku. Nu, es domāju, dīz vai mēs gaidot kādu sevmojos cīmeņu, napadomosim par to, ko mēs uzliksim goldā, a kaut vai tū pošu kopiju ar cepumiem uzsildēt, vai tikai atsasiesimies. Nu, es gribu pazaklausīties, ko tu man tagad pastostēsi. Tā tie ir cilvēciski kaut kā nesaskaņa. Nu, noteikti uzpirms uzklos goldu, ītvarējis maļtēti leloku vai mozoku, kas nu bija mojos, ko sarūpēju, tad var arī parunot. Protams, šis gadījums ar Jēzu ir īpaši timā, ka Jēzus nav vienkošs cilvēks, ka tas, kur runa Jēzus, tas ir tas, kas vajadzīgs cilvēka dvieseļai. Te nav vienkoša varbūt mūsu cilvēku pļopošana. Protams, var gadēties arī starp vienkošam cilvēkiem, parastiem cilvēkiem, varbūt dziļi goreiga saruna, arī lūkšana piemēram. Un te ir jotruntas balans, kas ir vajadzīgs. Tik tiešām, lai mūsu darbi,
mūsu rūpes par gan par laicēgu dzēvi, par laicēgu vajadzēvumu, kaut vai elementāra līta kāda cīmiņa uzimšana, vai vēl kaut kas nav tāda tikai materiālu slītu kortošana. Jo lai arī tas nav slikti un tas ir pareizi, es ir dūmots tikai šai laicēgai dzēvei, tāpat kā Ādam to piec, lai uzturētu savus mīsas spākus, bet vajadzīgi arī cilvēkam gorēgi spāki, vajadzīga šai lūkšana, šis dīva vords un apsazinotīs, uz kurieņu golu gulā es aju, kāds būs manis dzēvis gola rezultāts. Un tas, ko cilvēks izdara savus dvieseļus labā, ir tas, par ko Jēzus pasaka evaņģēlijā beigos. Tie ir tie daļa, kas cilvēkam atimta nebūs nikot, kas ar cilvēku porkop arī novis slīksni, ar ko cilvēks īt mūžēbā, a viss poreiz paliks virš šos zemes. Pat mīsu, savu fizisku mīsu cilvēkam vajadzēs atstot, līdz posturai dīnai, bet vajadzēs atstot šeit virs zemes. A cilvēka dvieseļa ir tie nemirstēgo daļa, ar tom lūkšanam, ar labiem darbiem, ar visu tūku cilvēks ir apziņīgi darījis savus pestēšanas labā. Lai mēs atrūnam šo balansu starp mūsu laicēgumu vajadzēbumu, mūsu gorēgajumu vajadzēbumu, un lai mēs būtu cilvēki, kas dzēvoja pordebisku dzēvi, a pordebisku dzēvi dzēvoja tas, kurš dzēvoja ar divu žielistēbas palīdzēbu, ar svārdu rūšu divu žielistēbas palīdzēbu. Amen.

0: Uzticot Dievam mūsu vajadzības, lūksimies, lai Dievs voda mūsu Mores zemes baznīcu pa ticības uzplaukuma ceļu.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lai visi mūsu ticēgi centēju gūdinoja Dieva moti ar rūžu krūņa lūkšanum.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lai ticēgu ģimenēs starp bārņiem un vecokiem volda mīrs un saskaņa.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lai kotrs ticēgais mīļoj savu aicinojumu un pīnokumu darbus, kai poša Dieva pavieļi.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lai mēs neaizmirstam lūgtīs uz savu sargiņģeli, ka jis mūs sargotu no nalaimēm visos dzīves gaitos.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lūdzamies pošu par sevi, kuri šodien piedalījās šajā svētajā misijā, tepat par mūsu draudzi, par draudzes ģimeņam, par tiem, kuri varbūt nanok arī uz baznīcu. Lūdzamies tepat par Latgaļas radio klausētojiem šos svētos misijas nūdumā par Basankoviču ģimeņi, lai mēs visi prūtam dzīvot tai, lai rūpātos ne tikai par savam laicīgam fiziskam vajadzībam, bet arī par gorēgum, kuros saimam mūsim vajadzīgos Dīva žēlestībā pestēšanas ceļā.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Kungs Dievs uzlūkoja savu ticēgu saimi un savā žālsirdībā vodītū pa mūžēgos dzīves ceļu caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
1: Amen.

Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas dēvības esam sajāmuši maizi, ko Tev upuriem šūs zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devības esam sajāmuši veinu, kū Tev parēm šo veina kūka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par goreigu dzierīni.
1: Lai Dievs

0: Sludzīgais broļu mūsu, lai Dievs visvarenais tavs pieņem šo munu un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, tevi lūdzam pieņem šo tevis īdibu no tu upuri, lai svātī nūslāpumi, kurus svinam, kai tevi kolpotoji, svāt dara mūs un pīpulda mūsūs pestēšanas darbu. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pi kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, kungs, svātais tāvs, visu varenais mūžēgais Dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Tu caur savu mīļotu dālu esi radies cilvēku dzimumu un savā lielajā devēbā esi to atjaunojis. Topiec Tev cīnīgi kolpoja visa radēba, Tevis atpirktais visums Tevi pīnocēgi slavēja, un Tevi svātī vīnotam sirdim Tevi gūdinoja. Todēļ arī mēs lēdz ar visi meņģeļiem Tevi slavējam, prīcēgi, namitēgi atzēstūt un saucūt.
1: Svāts, svāts, svāts ir kungs, debess spoku divs, debess un zeme ir Tavas gūdeibas pilna, hozanna augstumūs. Svietējīgs, kas nok kunga vordā, hozanna augstumūs.
2: Kungs, tu esi patīsi svāts, visa svātuma olūts. Topiec mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Es labprotēgi sevi atdevi cīšanom, izpaiemi maizi, un tev pazateikdams lauza, un devi savi mocekļim sacēdams, jemit un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņom jis paieme bikeri un vēlreiz tev pazateikdams, Deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžaigos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzināsim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: To piec pieminot, jo novi un augšām celšanos upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pazateicam, kas ir darījis mūsu cīnēgus, stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gora sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznēcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žalsirdībā un ļaunjiem skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam un dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvī. Līdz ar svāto Dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jos lēgu vaini, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu, ar jū un jimā tev dīvam uzvarenajam tāvam, svāto gora vīņēbā, ir viss gūts un slavi visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūd mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem, un neived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīzepildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atmokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mēlžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostolam, mīrus jums atstoju savu mīrus jums dūdu, raugīs navus uz mūsu grāki, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu, labvielējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un volda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmār.
1: Un ar tavu goru.
2: Sniecam cik citā mīra dzēvi.
1: Dīva Jārs, kas noceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas noceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas noceļ pasaule grākus,

0: vilk dzīva jārs, kas noceļ pasaules grāpus, svietēji ir tie, kuri ir aicinoti uz jāra mīlas.
1: Kungs, es nāsmu cīnējīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.
2: Kungs ir labs pret tīm, kas uz jū pazaļā un pret dvieseli, kas jū meklēja.

0: Lūksamies. Vusvarinais Dīvs, Dorilē daļēba šumā noslāpumā, remdē mūsu dvieseļis izsolkumu un slopes, un lai porvēdoj mūsu Kristu, kuru pījamam, un kas dzēvo un volda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūs svietē vusvarinais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēba divam.

0: Lai tu cīnīts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mēsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnīts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mēsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnīts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mēsu kunga, Jēzus Kristus.

0: Latgales radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Dasmatajā oktobrī no pulkstens 11.14. Rāznes Nacionālajā parkā Lūznavas apkaimī notiks izzinošs pasokums nazinamīs par zinamo dobā sieņas Rāznes Nacionālajā parkā, kurā dobas pietnīka un mikologa Ērika Zača vadībā ik viens interesants varās īpazēt parka mežos sastūpamos rudens sieņas un uzzinot vairāk par to nozēmi dobā. Pasaukuma daļēbnīki pastaigā kūpā ar sieņu pazinieju meklēs un atpazēs dažādas sieņu sugas, pievērs uzmanību to raksturēgajam pazēmiem un uzzinos interesantus faktus par to izmantošanu un nozēmi dobā. Daļēba ir bez moksas, taču napīcīšama īpriekšēja pīzateikšanos vītnis tiekamies dabā.lv sadaļā notikumu kalendārs. Un tikai registrētījiem daļēbnīkiem tiks nosūtētas precīzes pasaukuma norises koordinātis. Sieņu pasaulē ir daudz plašokā par dažam labi zinamam ādamam sugam. Liedzos tam sastopamas arī sugas, kuras ikdīnā palīk napamanētas, tostarp ādamo sieņu lēdzinīcis indeigos. Lai gan daudzas sienas nav īpaši pamanomas, tom ir nozēmēga lūma meža ekosistēmā, jo tos paliedz noordēt organiskos vīles un nodrošināja barēbas vīlu apriti dobā. Pasokums teik rēkot sadarbēbā ar Latvijas mikologu bīdreibu. Pēcpadsmitajā oktobrī pulkstens 18. Jēkabpiļs novada Atašienis tautas nomā Annas sāta notiks tikšanos ar Jēkabpiļs novada pašvaldēbas vadēbu un arī speciālistim. Tikšanos laikā iedzēvotojiem būs īspēja uzdot savu interesējošos jautājumus, porunot par novadam un konkrētai teritorijai aktuāliem jautājumiem un saimt atbildes uz saviem jautājumiem klotīņiem. Tāpat jautājumus iespējams izsūtāt arī elektroniski īpriekš līdz 12. Oktobram izskaitot, aizpildot anketu. Tāpat iedzēvotoji aicinot arī tikšanos laikā klotīņi uzdot savus jautājumus. Šādas tikšanos ar iedzēvotojiem plānots organizēt arī citos Jēkabpiļs novada teritorijos. Nu, 5. līdz 9. oktobram Daugavpiļs izglītības izstādos nozaras nojās karjeras nedēļā 2026. Nedēļas tēma ir enerģija mūsu dzīvī. Tos laikā 1. līdz 12. klašu skolānim tiek piedāvātas dažādas nodarbības, diskusijas, praktiskas darbnīcas spēles, lai izzinotu enerģijas nozēmi ikdīnā, īpazētos enerģētikas saistētos nozaris un arī profesijas un attīstētu savas prasmes. Karjeras nedēļa jau 14. Raizi organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām un izglītības īstodām. Daugavpiļī šos nedēļas aktivitātes notiek gan izglītības īstodos, gan citos vītos pilsētā, tostarp Daugavpiļas tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā, Latgales industriālajā centrā, centrā Navigators un Daugavpiļas kultūras pilī un Daugavpiļas inovāciju centrā.
0: Laika ziņas.
1: Dienas pirmajā pusī laiks būs pārsvarā mokuņains, bet pēcpusdienī dabas vītam pakopeniski skaidrosīs un uzspēdās arī saule. Austrumos mokuņi atņes nalilu leitu un smidzinošanu. Vējš mārani lēdz mārani stipri pūšas no rītumiem, dienvada rītumiem, brāzmos sasniedzot 15-17 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien būs plus 14, plus 17 grādu rūbažos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Labu dienu, mēlī, dorgi, Latgales radio klausētoji, šimā skaistījā burvēgijā, rudenēgijā dīnā. Nu jau ūtardiņa, 6. oktobris. Arī šodien esam kūpā ar jūsiem, lai sūtētu sirsnēgus, mēlus un gaišus sveiciņus un sumanotu jūsu rodus, draugus un paziņas svātkūs. Šodien savus vordas vātkus viņa Monika Zilga un Zilgma. Daudz laimis gaveļnīcam svātkūs. Bet jūsu receivā būs tīšo ētera telefonu 64-621-115. Droši zvonit un izmontojiet īspieju, lai nosūtētu kādu gaišu un sirsnēgu sveicīņiem.

Bet, nu, kasimās klod arī jūsu īsūtētīm sveicīņiem. Andrupenis vai svātokos Jaunavas Marijas skapulāra divmotis draudzes veids Dagdas uz svātos treisvienības draudzes prāvestu un dekanāta dekānu Pāvelu Odiņu prīsterēbas svātkūs. Un vieļēja, lai kungs josim dovoja stipru veselēbu, dvēseļis mīru un neizsēkstūšu spāku, dolūtīs ar divu vordu un mīļestēbu ar draudzumu ikdīnām.

Saulainais sveicīņi ir āzaknieši šodien dzimšanas dienā, lai ceļoja ritai sondurei. Lai saulēta nanorīt tolu ceļu staigojot, mēlu vordu napītrūkst, ilgu mūžu dzēvojot, divas vietēbu veselēbu vēl ilgus godus vēlējums vēc Regīna un Valentīna.

sirsnīgi sveicam, skaistajā svētku dienā Moniku Drelingu. Divas vietēbu, diva motis aizbildēbu, svatogora izgaismot uz dzēvis ceļus vienmēr sorgeņģeļi blokus, lai visi sapņi pīzapildos un lai draugi un mēlī vienmēr ir blokus. Sirsnēgi sveic draudzenīs!

dzimšanas dienā sirsnēgi sveicama Ritu Sondori. Veselību, vīglas dienas, lai dabas tās vienmēr stoklot, lai dieva mīlestība spīteik visos dzēvis gaitos. Sveicinu visu to loboku vieļai Janīnām.

sirsnīgi sveicam dzimšanas dienā Rītūs un arī veselību, gaišas dūmas, divas vietēbu, skaistoku rudens zīdu kliepi, svātkūs silta un meli sveic dāls Andris ar ģimiņiem mozbārnim un mozmozbārnim.

6-4-6-2-1-1-1 pīcī. Telefonā numurs sveiciņam tīšajā ēterā. Droši zvonit un izmantojiet īspio, lai nosūtētu savu sirsnīgo sveiciņi tīši šodien.

kolēgai visi šodien dienas sveicīņi izskanījuši. Paldies, ka bijāt kopā ar mūsiem. Lai jūs jums veiksmēga izdausās šeit skaisto dīna, reit nu reita gaidām zvonus ar jauniem sveicīņiem, lai tiktos arī reit dīnas koncertā. Visu labu un līdz nokušai raizēji.

0: Starptautisko notikumu apskats.
1: Sveicināti cīniem Latgulis radio klausētoji, jūs uzmanībai pasauļa notikumu apskats. Krievija kopš oktobra soku veikus 6 mirktīcēgus trīciņus tiltim par Dņipres upi Kijevā. 4 dronu uzbrukumi notikuši Kijevas dienvidu tiltam, bet 2 ziemeļu tiltam. Krievija itē rauga paralizēt satiksmi starp galvaspilsātas Loboju kreisū krostu, kab dabotu, ka cilvēki pamat Kijevu, secina Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viestē Latvijas sabiedriskais mēdījis. Kijevas dienvidu tilts pēc 1. un 2. oktobra uzbrukumiem visnastro. Savpus zīmeļu tilts ir atdarīts, bet satiksmes plūsma par to notiek arī robežojumi. Vienā virzīnī transports var doties 3 joslos, bet otrumā virzīnī tikai 1 joslā. Tā kā tiltā pēc krīvējas drona trīciņa ir caurums. Uzbrukuma šaktī tur tika ievainoti cilvēki. Izsporījumi 4 Kijevas tiltim ir īvīsti satiksmes ierobežojumi gaisa trauksmes laikā, kas Ukrainas galvaspilsētā beidzamajā laikā skan ne tikai bīži, bet arī ilgi. Ir dienas, kad gaisa trauksme dienaktī skan 19 vai 20 stundas. Tas viss ir izraisījis cīrs smogus sastrāgumus. Atklotais sakūt galvaspilsēta atsaurūnās cīž dramatiskā situācijā. Izliktīs, ka Niuļa varam dzēvot tāpat kā mīra laikā, diemžēl nav īspējams, atzina Kijevas mērs Vitālijs Kličko. Problēmu risinošana notiek vairākos virziņos. No soku teik darīts viss, ka fiziski pastiprinotu Kijevas i to stiltu aizsardzēbu. Pilsētā izvītoti ar mākslīgo intelektu īrīcam apriekoti lauggabali, kas ieprogrammētu reaktīvo kaujas dronu nūtrīkšanai. Tāpat tilti tiek apriekoti ar preddronu teiklimi citu papildus apriekojumu. Ukrainas sabiedriskajam mēdijam Sūsplēns atsie Ukrainas atjaunošanas infrastruktūras i transporta ministris Mikola Kalašniks. Tikum Vocija ir apsijāmisēs sniegt Ukrainai jaunu militāru palīdzību vairu nakā 1 miljardu eiro vietēbā, kas paredz finansējumu kūpēgai portgivie dronu ražošanai, tolis darbēbas īrūču, kaujas dronu i satelītu aprēkojuma pīgodē. Svādin vizētā Kijevā paziņo Vocijas kanclers Frīdrihs Merts. Piecios atceito Vocija Ukrainai pīgodos arī tolis darbēbas īrūčus, kaujas, bezpilota lidaparātus i satelītu aprēkojumu, kab Ukraina varētu efektīvāk cēnēties pret krīvējas raķešu palaišanas īkortumu. Pitam pirma zīmes Vocija sniegs Ukrainai palīdzēba enerģētikas jumā apmēram 350 miljonu eiro apmērā. Līdzekļi tiks novirzēti ģeneratoram, transformatoru apakšstacijām i remonta komplektim, kab atjaunotu bojotu infrastruktūru, sacīja Vocijas kanclers. Mērķis norodē, ka itai palīdzēbai jomasināja krīvējas uzbrukumu enerģētikas infrastruktūrai sekas i jo atbalsta Ukraiņa zīmā. Jis arī paziņo, ka Vocija kopā ar Franciju i Lielbritāniju planavoja zīmā Berlīnā reikot lobbysgribas koalīcijas saīsmi, kab koordinātu turpmāko palīdzību Ukrainai. Tikum pēc Ukrainas dronu uzbrukuma svādien izacēlīs gunskrāks militārajā lidlaukā Adigejā, Krīvijas zīmeļa Kaukāzā, viestēja Telegram kanāli. Kā raksta kanāls Exelenova Plus, vītī dzēvotoja ziņoši, ka bezpilota lidaparātu uzbrukums socijas 5 vienim naktī turpinojas līdz pat reitam. Tikum Vocijā pēc tam, kad parlaments noraidīja obējus valdības priekšlikumus mojūkļa krīzes risinošanai, Spānijas premjerministris Pedro Sančes izsludinojis parlamenta pirmstermiņa vieliešanas, kas notiks 29. novembrī. Sančes par parlamenta pirmstermiņa vieliešanu izsludinošanu paziņo televīzijas tīšrēdā pirmadienas reitā pēc tam, kad vairokas dienas valstīs azāsinojās protesti. Iti jo atgodināja, ka Spānijā septembra beigos ilgstošo apmierinotība ar sātu dordzēbu poraugus māsu protestos pēc tam, kad kaida 87 gadus vāca sīvīte tika izlikta no savas dzēves vītes, kas bija ītekus investīciju kompānijas īpašumā. Pēc sabiedrības sašutuma jauni īpašnieki ļovi sīvīte atsagrīstīs sātām, kurie bija nodzēvos 70 gadus. Tikam Hormuza šārumā 2 naftas tankuģim ir tropioši neidentificēti šoviņi. Tai pīkdien ziņo Lielbritānijas jūras tirdzniecības operāciju organizācijām. Pirmais uzbrukums izraisīja mozenku gunskrāku i elektroapgodes portraukumu iz kuģa, bet gunskrāks valok tika nūdzāsts. Nav ziņots, ka itamā uzbrukumā būtu cītuši vai ka tas būtu ītekmējis vidi. Kuģis, kas brauca orā no šāruma, parā turpinot savu ceļu. Dažas stundas pieci to uzbrukuma citam jālnaftas tankuģim kuģam iz austrumim no Omānas, tropien aznam šo viņš, bet visi apkalpes lūcekļi ir drūšēbā un nav ziņots par kaitējumu vidē. Hormuza šaurums ir palicis par centrālo škandalu punktu karā starp ASV Irānu. Pirma konflikta caur Hormuza šaurumu mīra laikā plūda apmēram pīkto daļu no visas tirgotos naftas un dabas gāzes. Irāna bloķē tiesnīcības kuģu satiksmi caur Hormuza šaurumu un apšauda kuģus, kurus tie apsūdz neatļautā šauruma šķērsošanā. ASV to atbildi bloķējot Irānas ūstis, kab neļautu Irānai eksportēt savu naftu. Tikam Igaunija gatavojās aizsardzībai pret iespējamu Krīvejas iebrukumu. Purvītoja labi sagatavotos karaspāka vienības to Krīvejas rūbežai īpierk tolis darbības īroķus. Tev iestēja mēdījis Financial Times. Igaunijas bruņoto spāku izlaugdienistu vadēba neuzskata, ka Moskava tīktūs izpilna mārūga karu pret NATO, vismaz ne tevoku divu gadu laikā. Tomēr uzskata, ka Krīvejā gatavojās iespējamajam konfliktam nokamēbā. Atturiešana nesadarbojās. Kritiski svarīgais periods itos problēmas risinošanā gan mūsim, gan visam Baltijas valstīm būs tuvokī 1-4 gadi. Mēdiem norod augsta ranga Igaunijas militāros izlūkošanas postos. No Igaunijas galvenos militāros bāzes tāpā labi sagatavotas svinēbas tagad pastovēgai teik porvītotas tuļok iz austrumiem, tuvok Krīvejas rūbežai. Bet ne jau viss ir tik švāki. Viens no 55 malaizējas pilsoņiem, kuri pazuda pēc būstošajiem plūdiem Nepālā, pēc 37 dīnam atrasts drūšā ir atsagrīzies sātā. Tā paziņojas pazudušo cilvēku tuvinīku spoštovušu organizāciju Malaysian Solidary Families in Hope. Paldies, ka klausoties starptautiskos notikumu apskatu. Ir laimēsim prīceigai!
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MGA Latgales balss.

0: Laiks dīva žālsirdības krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdības krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vārdā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnāks tīsot dzīvos un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātūs sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžīgajai dzīvei. Amen.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlogumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlogumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

0: Latgulas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgulas radijo klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Kas notiktu ar Latvijas veselības aprūpi X stundī, vai slimnēcas medicīnas īstodis laboratorijas un aptīkas turpinotu darbu un izdzīvotoji saimtu un apīcīšamo medicīnisko palīdzību un zoļis, lai izvārdātu veselības aprūpes un farmācijas sistēmas faktisku gatavību krīzei un vienotos par praktiski paveicamo 15. Oktobrī Rāzeknī Latgaļas viesnīcībā Gors notiks augstaļē. Mēneša starptautiskā konference pirmo aizsardzības līnijā veselības aprūpe un farmācijā valsts noturēbā. Rāzekņa par konferences norises vītu izvālāta apzinotēju Latgaļa ir Latvijas austrumu pīrūbeža, kur veselības aprūpes noturēba zoļu pieejamēba un pakalpojumu nepārtrauktēba krīzes gadījumā, Nu, teorētiska plāna var ļoti otri kļūt par praktisku valsts drošības jautājumu. To apliecina arī Latgaļī jau pieredzēti incidenti ar Latvijas gaisa telpā ilžojušiem droniem. Konferencija pīzadaļāsīs Latvijas veselības aprūpes un farmācijas nozaris porstovi, valsts institūciju un Eiropas Savienības organizāciju porstovi, īpašu uzmanību pievēršot praktiskai citu valstu pīredzai. Konferencija uzastosīs valsts kancelējas krīžu vadības centra vadētojas pulkvadis Arvis Zīle, kas uzsver, ka jebkurā krīzī, dobas stihijā, kiber uzbrukumā vai militārijā apdraudījumā izdzīvotojiem ir svarīgi saimt medicīnisko palīdzību un zoļis. Savukārt neatliekamos medicīniskos palīdzības dienesta direktore Liene Cipule nūroda, ka X stundī dienesta pamatuzdevums nazamainos un te ir dzīvību glopšana, taču mainos slūdzis un mārūks apstokļu un resursu pieejamēbā. Starptautisko augsta lēmeņa konferenci organizē Latvijas vadošīs biznesa mēdijas dienas biznes kopā ar Latvijas zoļu ražotoju asociāciju, Latvijas farmacētiskos aprūpes asociāciju un veselības aprūpes darba devieju asociāciju. Lai veicinotu literāro procesu Latgaļī un latgaļiski rakstētu darbu radēšanu Latvijā 7. Godu, latgaļīšu kultūras kustēba Volūda aicināja latgaļis kultūru telpai piederēgus prozas autorus pīzadaļāties konkursā Latgulas prozas skaitījumi 2026. Konkursa darbi tiks gaidēti līdz 1. Novembram. Latgaļas prozas skaitījumi veicinojuši jaunu rakstētoju pazarodēšanos latgaļiskos literatūras telpā, todēļ konkursa reikotoja aicināja to izmantot kā platformu darbu publicēšanai un savu lasētoju atrašanai. Literatūras konkursa Latgaļas prozas skaitījumi 2026 moto ir tod vēl bija tai, un tas var būt kāda negaidēta vai tīši ļoti īrasta stostā sokums, pazadaļēšanos ar sajūtu un pīredzi pordumu un sapņumu un skatījumu, pīzaskaršanos kādam dzēvis aspektam un fantāzijam. Pīzadaļātīs konkursā var izniedzot darbus, esejas, stostus, romānu fragmentus līdz 1. Novembram. Līdz 14. Oktobram Leivona novads aicināja novada iedzīvotojus pīzadaļātīs aptaujā ar mierki noskaidrot iedzīvotoju viedokli par nozīmīgoko notikumu kultūrā Leivona novadā 2025. Un arī 2026. Godā. Aptaujā tiek veikta saskaņā ar noteikumiem par Leivonu novada pašvaldības apbalvojumiem, kas nosaka, ka goda notikums kultūrā teik noteikts iedzīvotoju balsojumā. Nobalsot par apbalvojuma Leivonu novada balva kultūrā nomināciju notikums kultūrā, izpējams visi dati.lv saiti var atrast pašvaldības mojas lopā.
0: Laika ziņas.
1: Dienas pirmajā pusī laiks būs vairāk mokūņains, bet pēcpusdienī dabas ir pakopeniski soks skaidrotīs un vītam uzspēdās arī saule. Austrumos mokūņi atnes nalu leitu un smidzinošanu. Vies šodien mārenai līdz mārenai stiprai pūs no rītumiem dienvidu rītumiem un brāzmos sasniegs 15-17 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien plus 14 plus 17 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Klausenās kopā Labgales radeju.
1: Dorba dīna, tivojās beigom.
2: Pareizs laiks, pīci dīnā.

0: Broļi mūsas, nožēlosim savus grākus, lai varam cīnīgi sviniet šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visu varenajam Dīvam, un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nūlaidību. Muna vaina, muna vaina, muna visu lielāko vaina. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsu broļi un mūsas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzēvē.
1: Āmen.

Visvarenais, mūžīgais Dievs, tavas mīlestības deveigums, posnāts lildzēju vēlēšanos un nūpalnus. Rodi mums savu žālsirdēbu, pīdūt grāku, skaidri nūmots mūsu sirdsapziņu, un dovai pat tūku nav zadrūkst, nav zadreikstam lilgt, caur mūsu kungu

0: Lasējums no svāto apustula Pāvila vēstules Galatīšiem. Broļi, jūs taču dzirdējot par munu kaidreizēju dzēves veidu jūdaismā, ka es pormierēgi vojoju dīva bazneicu un cenšos tū iznicinot, un ka jūdaismā aizgoju toļok par daudzim munā vacuma ļaudim munā tautā, būdams ļoti dedzēgs savu tāvu tradiciju aizstovis. Bet ko dīvam, kas mani izradzēja jaunu motes mīsom un paicinoja ar savu žielesteibu, lapa tika atklot savu dālu manī, lai es jū sludinotu pogonu vidā. Tad es tīlēņ nesagrīžu piec padūma pie mīsas un ašņa, nīgoju uz Jeruzalemi, pie munim prīkšgojējiem apustulim, bet devūs uz Arabiju un atkon atsagrīžu Damaskā. Tikai vālok pēc trejiem godim es aizgoju uz Jeruzalemi, lai redzētu Kefu, un paliku pie jo 15 dīmes. Bet nivīnu citu no apustulim es naredzēju, ka tikai Jākubu kunga broļi. Bet timā, ko es jums rokstu, liek dīvs līdzinīgs es namaloju. Pēc tam es nūnoču Sīrijas un Cilicijas afidūs. Bet Judejas kristēgū bazneicom es nabēju pazaistams pēc izskata. Un tos tikai bija aizsnāgusa viests, tis, kurš mūsus kaidreiz vojoja, tagad sludinoja ticēbu, ko citkort bija apkarojis. Un jī manis dieļ slavēja dīvu. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēja pa dīvam.

0: Lasējums no svāto evaņģēlija, kuru uzrakstīja Lūkas.
1: Gods tev, kungs!
0: Timā laikā Jēzus nūnoca kaidā cīmatā, un kaida sīvīte vordā Marta jū uzjēme. Jai bija mosa vordā Marija, kas apsasādusi pie kunga kojam, klausējos jo runā. Bet Marta nūsapūlēja ar dažaidim pakalpojumim. Totie pīgoja klot un sacēja, kungs, vai tev narīup, ka muna mosa ir atstojusi mani vīnu pīkalpot, topēc soki jai, lai jai mani palēc. Un kungs atbildot sacēja jai, Marta, Marta, tu rīpējis un uzatrauc par daudzam lītom, bet tikai vīna ir napīcīšama. Marija izavielēja sev lobokū daļu, kas jai natiks atjimta.

0: Dargi broļi un māsas Kristu, šos dienas psalmā mēs dzirdējam vārdus: Dīvs vodī mani mūžēbas ceļā. Kad domājam par Dīva vadību savā dzēvē, kai Dīvs mūs voda, mēs bīži meklējam lielas zēmes un brēinumus. Gribam ieraudzēt, ko tādu naparostu Dīvs manā dzēvē ir izdarējis, kur ir jo pādas. Taču svātais Francisks no Sales mūsim atgodinoja: Esit taidi, kaidi asat, un esit taidi lobi, lai darētu gūdu tam meistaram, kurš jūs radējis. Dīva vadība vispirms izpaužas mūsu ikdīnas parastajūs ceļos, mūsu lāmumos, atbildēbā un timā, kai mēs izavieļamies mīļot savus tivokus. Šai paļovēbos Dīva vadību atstoja pādas arī citu cilvēku dzēvēs. Apustuls Povils viestulē galatīšiem pīmin, ka draudzes radzūt jo porveidotū dzēvi, kai Dīvs jūnu baznēcas vojotoja, padarēja par vienu no dedzēgokajiem apustuļiem, to visu radzūt draudzes slavēja Dīvu jo dieļ. Povila dzēvestos paroda, cik liels spāks pīmēt patīsai līdzēbai, patīsam ticēbas līdzinīkam, kas ar savu dzēvi aizrauj citus. Jo porvērtēbas nabēja skaisti vordi, bet gan dzēva pīredze ar augšām cēlušos Kristu. Kotram no mūsim ir dūta izspēja kļūt par taidu pošu līdzēbu. Pāvests Francisks savā apustuliskajā pamudinojumā Gaudete Exultate rakstēja: Mēs visi esam aicinoti būt svāti, dzēvojot ar mīlestību un sniedzot katru savu līdzēbu ikdienas darbūs, tur, kur atcerūnamīs. Mūsu spiecēgoko līdzēba ar mūsu pošu mīrs namīra pilnajā pasaulē. Mūsu gatavība pīdūt, kad tas ir grūti. Un mūsu kluso uzticēba Dīvam, kad sastopamies ar porbaudējumiem. Kad mēs ļaujam Kunga gaismai un žielestēbai vadēt mūsu sirdis, mēs kļūstam par cerēbas un Dīva klotbūtnes zēmi savās ģimenēs, kolēģu lūkā un ikvīnam, ko sastopam. Te ir dzēva ticēba, kas nav spīš, bet pīsaista uzmanību un aicinai tam sekot. Atrodot mīru lilkšanā, censimies saskatēt Dīva klotbūtu mūsu ikdīnā. Ļausim jo goram vadēt mūsu vordus un darbus, lai ar mūsu mīlestēbu un sirds mīru apkurtēji atpazēst jo labestēbu un slavietu jū. Āmen. Vienosimies kūpējā lūkšanā. Lūksim par svāto baznēcu un to skolpim, lai ar prieku un uzticēbu sludinotu Dīva vordu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim par laicēgo svaras nesējiem, lai savus lāmumus pieņemtu taisnīgumā un atbildībā par ikvienu cilvēku.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim par mīru visā pasaulē, lai Kungs dzīdinotu tautu nesaskaņas un nūvārstu karus.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim par visiem, kas cīš un podzēvoja grūtēbas, lai sajemtu mīrinojumu un cerēbu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim par jauniem aicinojumiem uz prīsterēbu un Dīvam veltētu dzēvi, lai daudzi jaunieši atsasauktu uz Kunga aicinojumam.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim par mūsu pošim, mūsu ģimenēm un draudzi, lai mūsu ikdienas darbi un līdzība atspoguļoja Dīva mīlestību.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par mūsu mirušajiem. Šajā svātajā misē īpaši par mirušu Moniku, lai Kungs jūs uzņem savā mūžīgajā dabas valstībā.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Visuvarenais žālsirdīgais Tēvs, uzklausi savas tautas lūgšanas, ko Tev uzticam un vodi mūs mūžības ceļā, caur Jēzu Kristu

0: Dzirdīs brūļa mūsas, lai visi svarenais stāvs bija mun un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šūpuri no tavam rūkom, par gūtu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs tevi lūdzām, pieņem šū tevi sīdabinotu upuri, lai svātī mums vāpumi, kurus svinam, kai tavi kolpotoji, svādaramus un pīpildamus uz pestēšanas darbu. Caur Jēzu Kristumu,

Kungs, tas ir patiesi svāts, ik vīna svātuma olūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, durvis svāta šos dovanas ar tava gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Ko tis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paiema maizi, un tev pasateikdams lauza un deva savim mocekļim sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Lēdzēgā veidā pēc vakariņuma jūs paņēma bikiri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemit un dzerit no to visi, jo tis ir mūna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Dorit tu mūnai pīmiņai.

To piespīmanot, jo novi nav augšana celšanos, upuriem tev, kungs, dzēvēbas, maiz un pestēšanas biķeri. Un pasateicam, ka esi darējis mūs cīnīgus stovētovā priekšā un tev kolkot. Pazmēg lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asmi, teikam svāto gura sapulcinot un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā. Ledz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēstuku Joņu un visiem gorēdznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums lēzdalību mūžīgajā dzēvē, lēdz ar svāto dīva dzemdētoju jaunumu Mariju, ar svāto Jezuku jo slēga vaini, ar svātīm apustuļim un visiem svātīm, kas tev ir pateikami no mūžīm, lai kūpā ar jim tevi teicam un slavējam. Caur tavu dālu, Jēzu Kristu.

Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvēlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdība spākā, vienmēr esam reivi nu grāka, un pasargotu no jebkaidanā mīrā, gaidot svietīgos cerēgas piesapildēšanu, un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.

Kungs, Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustulim, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākim, bet uz savas baznētas ticēgu, un saskaņa ar savu

0: Lūk, dīva jārs, kas nocēja pasaules grāmatas. Svietīgi dīva ir aicinot uz jāra mīnestu.
1: Kungs, esi nāsmu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet sauki tikai portu, un mana dviesele kļūs vasalam.

Lūgsimies. Visuvarenais Dievs, dori, lai dalība šimā noslēpumā rendē mūsu dvīseles izsalkumu un slopes, un lai porveidoj

Dievs, Tu esi visa sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Tiem, kas vēl neguļ.
1: Latgales radio laiks.
0: Viens naktī.
2: Palīdz ar Milsim
3: un klausīs Latgales radio.

Ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz neniekā. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir